0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Amilcar no hatamala woni vaha mute koyo lovinre aiwa ekumi heliwa murupangu otala tibaba to kinchuna kwa uo wapana jai. Achu teni yale ari mukwahani. Mwijani makalwa pama mwijuan lewi okuma jai heng heliwa murupangu otala ni. Okumanyu wa munakuha murupangu ohitanle. Murupangu wapama ntoko yalo chiwa yawa aiwa neche lakampoma na varera. Aiwa ai. Na tesa kami cholo sahuto, na vera wiwala mchulo yewe laiki makaka. Apa naiki na mpia ni makalo apama, nera ni vera ka wii na kapele la to okumahu. Yana na mwicheliwa ni chuna warumili haoponi wa wakuva, arimakacha mihoni. Maluko vaheni kuruwi, mvirihe makacha mihala. Na veto omelo, mukalini kuruwi kina sochari ha, ekuminari okala. Ari machani mnalima ni makala pama ana matumiho tene olelo muhere wada ofilo nka panyetu osilo tonka panyetu ngakuma muye matumiho wakalai olelo akumebo kinsi motumeno zapao yale to anera miteko sayaso hiana hina na ntako omwecha taksi nari owera kanyo mohamoha ninchuna warolumiha olapa ni makalelo apama yale to ahakumbo vinya Ala muluko hova hani ikuru nari owera uovinya ni ikunolelo. Eri echu achu akina ahiva hiwaya. Yorelo tekwene. Munera mvinya ka, munera mteko sanyo sohia na hena wii muhi eseliwe. Muhichuanle wii netano esemana hemanlesha. Mwano olelo tengu to aeo oshkola munera murapiaka. Mwano to mure chanyu vashpitali elukuluku ya wera ni kupa. Wii mukuse mukeri hewo. Nari mwari mutiana shashashanto. Elukuluku enento yokume lavate tiela. Nisheli hana kakinchuno mwichana na mipa moha. Wii anisheli hai elukuluku yela.

0: Ahe, no pia wa supai. Ololo nyua no muna halo waliliwa.
1: Nyui ya ka, minke enre chuyona nara.
0: Ku. Male, mukiratwa. Kilele ni, lehene mvira, atoko eni msupai.
2: Ahe,
0: mutiano la awaliliwe. Ojile makupaka.
2: Olia makupanyo.
0: Makupaka ya mwanaku kave nkaka uyama ape nyeo tana. Nijila huno, oshe kuwola kikokela kawa ui kaje mwechomu kinako ngipanye mo. Mbwane mwanaku uo echa ni mwechomu ha.
2: Mai, mwere nino mwechomu kina.
1: Kirimulia.
0: Minona, mnigwa ho atokwene.
1: Kirimurupala. Ntoki wale hospitale witia pama oliaka sonuna sasinama. Ui mwanaka inuwe ke pama, na vemikele kene kumi ya pama.
2: Kohiwe lela. Mulopana.
0: Miva tokwene.
2: Amu arinyo la kana nrasau.
0: Nrasau?
2: Ntuatana himkale la ya omureli ya mwanakuo.
0: Ntuwa uwi, miva kamulopana vate.
2: Hamenesa. Mute kwanyu ntoko mhola vecheko mvanyu. Wakapelele amu arinyo erupande hiha. Ni mwaninyu.
0: Miva mkupwene nle hiha.
2: Mpwene. Yenyo tokwene munachu na hoyo hamunachu na mwarinyola.
0: Kinachu na ya tokwene msupai.
2: Vanonta, mwere kesa pama.
0: Kuhigwe lila matokwene msupai. Oh, mukilevele le mwaraka. Mwevelevelo ovinyo lelo vava. Nininja va moha. Wawinyo ano ni mwanihu. Mukale ni guru ni ekumi.
1: Kota malaiyaka, muna mkala titi apama.
3: Mweresi hiyano, uyeso sivasiva shani ikani. Mukaleo murecheleni, osivasha, oklawosha, ni ochuna na

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Iwara tano sawo sisol ni mtala sa makum mararu helukuluku nera honi kale omalachu wini wiriane ikano so kapelela ikoroa. Ori mteko urane ni Banku di Mosambiki matumiha malelai. Mkano ni ikoroa sanyo muijuale uriana mteko lawi musuele wikasopa ni anawie narito musuele no okuha ikoroa sanyo.
2: Kanoso kapelela ikorowa. Muteko wa Banco di Mozambique, ola lei wa kani Radio Mozambique, vamo ha televizion di Mozambique.
3: E Banco yo Mozambique, ela le yaka mukhalelo wa kapelela ikorowa.
4: Moni ntamwene okwelea. Ninawo pushirangu Yesu mane la. Nalocha machankarani sote ne inapalela muchukalano. Aya kuhula ekontawe mpanku nare okuha ikoroa sawa makuru yao anakapelela ikoroa. Andra vanchene mahiku aloma diha ya veka kachui eyeke mpanku erehereke inaparakanela. Oveki wa wii wii mchu aye mpanku aichani waka mchua na kuvelao. Onakwelea wii sote ni ikale sora erela wii ohikale wo uwoki wapure nare wii eriwe mchu ikoroa sawe. Na achwa alona na ramrima. No locha maha wa machankara anakwelea. Locha maha wo chinja. Ni olapa ni ikorowa seiho. Ntoko echu enroa achu evekiwa kawe na chimakela mabankun. Wawukale wa olika niha. Seihe irimbankun ni seihe mchungia iyo locha na irimachankara unruha iye. Locha tomanera ibanku seiho inalapaya. Naka wohula ni wubu ikonta. Na arore hiri ya ikina aku ina mparakanela mchu orona ikonta mpanku. Olelo na yochike lolocha mwahola ni wiwaka ateli maria na najuwao. Ateli ya lalocha mwaha wa michaka anroa ya kelaka sa mpanku. Uriya nani pama winanyuwa na mfuele nto watani muna akelanyo michaka seiho sa mpanku.
5: Moni Maria, oviringi hai mike kodhodo olelo.
6: Moni Juwao, ni hukunano olelo, tepa wecha pama movimentu ko tepo tumiha icho.
5: Tia pama Maria, wonaro onhalawi wa acherere ikorowa ho wa nihiku na puriji nari mweri ni mweri.
6: Kinawe herra Juwao, wosuwe la epachungwe olelo, mutoko ene o banku o kipunyara waya, yo pia ntovano elukulu kwaka.
5: Oh, wanaro inahalava kanto pia yaka. Masi, tehea nino lonteji sasa.
6: Yene avenke wikie obanku, kie karehrele itukumento haka. Majimiano kosuela yene anchunawe, wayewa miano nkukuwa.
5: Masi Maria, onupwela we no tama vate vale mpoa isumana pidi vinre. Na wana rohonona we onapanda we okusei dokumentu hoi hoi sha vempele ntame la humo.
6: Mulukwe, minto ye okachi wala. Vano etukumentu tane tokinyako kusha. Malishu utiale enamulimwa elukulukwe omuchu ala pelaka. Evinyaka natuma mutelefonini. Mahito tiale muchu arawe ne kontrato. Vano kini kere hai. Mane, mane, mane.
5: Oh, mane, Mario, mane. Datene dina kanuliwa. Miano karaka la kanyaka. Vavale nchikule laho mwa mwahene yola. Do kala itukumentu ikinaku itokwene sa. Inatapule la ando wa mpuro ogon tamen la huvo. Ohia olote ifatura iho olonte yeni do mutekoni.
6: Manonto itukumentu heiho tivisha, Juwao.
5: Karepama nguwaya momo. Masiwa mahao hia ano. Heyineo mutokwene sa. Hinanana telefoni fixu. Hinanana to itukumentu kinakuhene do panko. Ononi hawe no pole ya hoe mano na yopole ya ikorowa.
6: Kwa miya ano, eni ekale karta unyo opanku. Ndo na wii nka anono e karta unyele yopole ya ikorowa.
5: Kititele laka. Ene nero emo hayo opanko. Efya. Hoe mano epapelo ere deklarasyon ya obairo. Ni emusiyo.
6: Panunto wa ahole laka mpuro wakanyo. Waka kamiya ano. kiri ne baraka aka. Imi ano kiri mwanene ai baraka yego. Minto kapata rao ai baraka aka.
5: Ah, tia pama ndo hiha. Hiha ndo kwei hamiteko. Mwakane tukumento dhotene za e baraka anye yo. Vanondo, dhotene ni halawi za kanuleye.
6: Vanonto ko fwewa. Kina halawi omelo kie kare hele dokumento iho. Na veto kina hala oromre herla e deklarasyon ya rendimento. Ni vano nkina sive liwaru wa maha yo wo wopereka e dokumento enone iha mucho ikorona purawe. Vana koso mvaka. Nkinoona pama.
5: Maria, hona pala vwova. Hewa avwa muteko na pareye oriwa wipini.
6: Mi ano hoe. Mulukwe nka kivulushe shuwangu. Etekala rasangu ewo, olipa kinike rano haye, ye wonto enone iha ikorwa kina puraka, fana koso mbaka vava.
5: Onapana we olepe karata, jensine ariwene ni karimbu a emperesa yo yeyo, enatapulela wata anana ni miteko honho, ni ya kontratu wapanke ye. Ni koro wato onakele ye vamweri ni.
6: Vanonto epanku heni ekirume olepa dokumento kina kwene ene rae kinyi opanku wiyo eno neiha mipurelo kina panyaka.
5: Ni imu epanku yondo yonyele dokumento kina kunyene wewea no wakulele. Maseparparene onapana weo kalena ekara tayo yeyo opachera eyo.
6: Majuju wao, mia anuka mwanene anakoswaka ebaraka tiyaka. Vano kiniki lepele ekarta yomi yomi. We onona vwi ewe echu ya pama.
5: Ewe. Ina kweli we dokumento inenero. Inone iha we. Ikorwa hena kuma vanese. Yene we lukuluku yotene. Yene na ngoro nezo vwela. Wa makili yenta ya otene.
6: Olo. Echwene wosu wao.
5: Ntoko inenero. Wa mahayo weyano. On la peye va paraka mvoye koro. Nare wa pakina kunyine tona paramiteko daya kata ya rubo. E panko, enna panlo duwela. Na vetona vaya, enatari ya miteko hewe ya nona pakiye dana koso. We omelo, ya dhajo like niha, ni masu makina, weano wonaro okeleye waloko hao panko.
6: Fano koso welae. Yenwa enchuna wi ena chara chara sote hene kineraka kinera vakonta mvaka. Ikorwa kina ihaka wo opanku. Ikorwa kina pwa hihaka wo vakonta mvaka. Naruto ihe kina mtami heraka mchumkina kwene.
5: Ye yondo Maria. Warivavo.
6: Mashi juwao. Vanonto unki kiliente ahipereka itukumento iho inachunea ipanku inavekaya. Mpuwa wa iparasu yeni wa ena mvahaya kiliente. Tihene na pachua.
5: Ipanko yokala owala ekonta. Hoe mano, imwi ya huliwa ekonta esha, ekontele hena hula. Mkwaka, hinkonje nage. Ochekulila weu, unakimuriha maramu ano, kitu nocha hii, hinkonje nage.
6: Yenna wehe kwilu.
4: Tihi hona malaya mtekwa huu, wakuhanu kapela pama ikoro wa mbanku. Mbako mele lukuluku yela. Nahala ntokumanela we, ni upu shire nisotene, nloncha huu, very vasumana. Mpako melo.
2: Ikanoso kapele la ikorowa. Muteko wa ibanku di Mosambiki. Olalei waka ni radio Mosambiki. Vamoha televizion di Mosambiki.
3: Ibanku yo Mosambiki. Elaleyaka mukalele wa kapele la ikorowa.
0: Radio Mosambiki. Zambezia.
1: Na wiria na makalelo apama okuha nui okapelela ikoroa. Vanuna halo mwichana Smart Junior wi anipele to elukuluku yela wana wi wala. No wiria na ichwai. Zawacha imoha mohato. Kichuna kato wa mwenyera anama kolo yala. Anrepenle mensajeng aiwa moni. Ana ni wiria na mwara anama kolo. Mwana huyo woto mwere mwakela ni otamlo to kwene wachari ya mteko saradiu Mosambiki. Smato ni hayu wani wachu mwakumi wawo nkalele ni manera muranyu wani wawo. Motelo museli wanyu ni hiku nolelo.

okumana weiwe wa shwenga, walone ihato, paamene makalelo ailapo se iho tanuna mmoha, so kopela salapela okavihera na veri wa mha kwaya. Ya hira kana okala anamona we, ilapo ikina, ya achela ovolo wa mlaponu maya, emwechila kana koso munavi iteni, enahihiwa, wana we, ya naruha manyonyo, wa ilapo se iho son tamwene okopela uigwa. Kwa mtuku manoni yo wo, wa hila kaniwa voto wi, pahi, etoko toko ya eraya, elipishere, ovarela, makulu kano ya wo, sapaka na mundano, ni ilapo sana marwa. Yale ya hala ochuna omaka mlaponi mwaya. Naka ekwelaka wipi tamo, ndelo ndelo, ya halo chikela olapa, echarihaka malamulo ya kume, mukumanelo wa Genebra. Manonto, akina akwene, ya chuna we mtameda, ilapo ikina. Wiye rema kama wene. Achonka makale lote na ya kwele ya. Yari asito kwene. Ailapo saya seiho. So tanu na moha.

0: hey nto ko ni kala o locha o mapachira program ha wala campo disenvolvement o lelo n hala nto ni kala o locha wa omba hani pele mwana nari o wa mi hana mwane e poti poti hela ina kuma mapele mwamai ri ya pama ye lanto ina kala yo waka bhera na mwane ri kimya riwaro ni ona phanya bomphure lo wa pama ola nto ko ene sha naro hirana nte parazu uhusira wa asito ko ene ona wi omba hamana ni pele ena uhera ekumya pama ni anna kanna tho murechele ni yola thani no hero makacha miho mpaka inyeri hanto so kwana thanuna moha moha kumve nar muhimvan heto echu ekina nari yoja ni pele ni ne wiheni purla ona pama barerva asimai ba mhatho ni anamane alanto amakuya ni pele na ni na kala thova kina vene na waki ha irecha sohine hiana ye hanto sahala wi sapanye kento anamane yala ntoko makacha miho alanto mumula orusa ni irecha sohina hiana ni pele nanto na kalanto awaki ha vano elukuluku yomva ha ni pele mwana uikale omkwatelela na rhoye uhaya mashega hoye uona we mwana e preciso amweke mpaka elukuluku na kwelela wevo anamwe ni akina ati alento na kala awama mpaka minuto yanto sokwana sheshe waweria wato wacherera wa elukuluku elanto ya wawamwa tia pama mwana tho apharani pele nanto hina kwelo hiya yela tho erete chuya pama akina enna kala onyo nyiwa mwana nto onne uramani pele nar hoy he kala kanto awama kala kanto mkwati ya waye lanto hina panela vano welu kuluku yela nhana nto nikali awawiri yana asima yende kalanto awawo pa mpongwa programa ola e kalanto hiya thuma sun yaya wa mkalo hoyo lanto wa wamu ya anamwene
1: lane saramshi
0: elu kuluku tani muna vahanyu mwana ni pele
1: kate wara kini mambaha ni pele nkina muhia inle kuna animako na avinya katenki kipacheromo ya muha kila peke mtekwaka kakwacha mtekwaka nkina muhera inle tenki toki mkushe kimwamwe
0: mwana anahia wamu ni pele arna ya kakavi
1: miano akaka kina muhia ni pele arna no mwanu konnovi mesej
2: pensera na kakini nchano esperanza farnuta mwana ilukuluku yote na nakala wa mwamu ya baile bakona bale omuntu muntanela onirukurera avinya omukusha omwamwe mwana ana panela ahia kani iya khapele ngwanto mashpara hiya no am fora mo ne muhiya arno no mweri moha bakina kuni oi the message
0: ah ya kha moha ni oi the message
2: ah ni chana matilde ju
3: ana panela wa mwamu ya ilukuluku sote ne para ahume ke van milo ah akona yonde hawa maona leken leno vinya onambe hate o mamu hepa
4: nani kini chama marte rikish
0: mona kalo peto shino
4: ha ke o peto sho ta ka mchana ngwe ha we inde ana male rumane ne ha omkushe mamu he umhiye titi leke to nyaka to omkushe to mamu he kan inde to ha
0: vano wa kala we muri o machia muni so barki malima de lukuluku yela nsua mwana in la munono vahani pele o vakina vene munne chana mahi we pel men jo kala ke su genre ne o pore ke rena ni pele we ke mba hetho na ri ke kala ora pe wa kala
1: ya ka kala ba macha tin mama mu ha enya ka kilimeke enya kar babo akona ka nya ki kuse mahi ki muhele ki mama mu heke
0: okay mwana ana hiya wa mwa ni pele ana ya kakazi
1: miano aka aka kina mwiha ni pele arno no mwanu kono vi message
0: ahe ola programa campo desenvolvimento apachiwaka ni ICS ola nto instituto de comunicação social aleliwa kamisora itoko ni hanto savachuapo ona phanla we asimai ena kala osuela elukuluku mwana olanta kala awamwa wona we ena phanya botho ana mwana akina ena kala nto kusha ni pele yona oku hamwa no ahe kala kanto awamwa wanonto ona phanla we mai mna kala nto mba rerela we ra mwana la anna mwana ari hoye ni hala nto ni kale omona we ra mwana olanta anna mwa elukuluku marama ena kala yanto sareya na ri hoye elukuluku nto yomiria ni pele na ntamwene oni wiriana ntoko ni kala nto wiriana masu asimai epoma huyela ekhala ntolocha wa kadamuchu makhalelo awubaka nari elukuluku yomva hani pele mwanawe vano welukuluku yela nhala winto nikhale owiriana masu a enfermera anhala winto akhalento otaphulila phama wa mhahwene

wannan fanla wi wana kala on va hani pelen na nta kara wi yela to ina kala yo muli pisha ni ikala kato yom hakala liha mwana ni vakina veneto ana panya wi mwana olanta na mkona elukuluku ana venyawe ona panle mkale on va hani pele yela nto ere chuya pama en halato okavi heraka wa ekumi ya mwana ne yola vano ekina yolo chanto tila pere vasi mai otene mwana kala ni kuya muhikaleke o muhi anakona iwora sopiera raro yela hena panela ntakarawi mwana anakala tokoma ni vamilo onakala wa umavo mwana apachira wamwa ipotipoti yo pachira yela enakuma eri apama yela ntona halau ekale umkavihera ni winu watoni makalo awa kuveya ni to elukulukutu anamwawe ni pele nato namalo kuma ni sonton roaka wona wetu ni pele na namala mwilini

0: Aito dude ni wali kupeni wa chuo bo makamaka mukalelo ntanyu wa iyo mwa ni mwenyu. Ninga mikalelo za uzu wia ni wila to mnazume mulina lizu ni chobo wa mulilo. Iyo na kalino mwadha mudima ni mabasaba mpaka kumina mwadha mudhithi wa upaganyani. Mwe ni ntamangi laga mudhithi wadha na mabasa azumbwe inga kanati ofwanya mabasa ya azumbwe ya. Iyo nrama wadhana mwana jibu vina gadi ya wila dha kwani wene dende. Mitana minai na mitala kumi na mitanu mudhithi onao bi azombwa aba. Ovalo nidho uvi nindwa epadina. Epadina na mubeo na meba anapa. Kingi nevizibi na anisetu mushara belo nonga palano.
1: Nevis, I'm set to shut up. Alenda!

ninga ekale lu ya oza na mobwe la makamaka mwar mwan logo neo chinba santi nina aisa eo yo olaga otia oniramba su ya vinagua nona enoza na epa di age ya olaga logo neo mbo nyito nukukumeza ginawila mukale dea mukale burua na mbasi abasabwanizo zibazinji sitapatizile iyo mwar mwambasi uaba adabunu Nuna basogoro, iyo ninelozana. Chini zitadele iyo, maaruma anamewa otene, amvurona na mabasa aba, adabuno. Mbunye mpaka wenu, kazono wila adabuno mulina miyo, na maruga wenye wa suma na zotzene. Na ekalelu ya radi msambiki, miyo dirumela ganinga etugo ya mulizu na echuabo. Dinkwelu wa Arsenio Alvi Cipriano. Dimiyo tidele mikumbo esi na mabasi aba. Nijezela gawila zotene zwedele na mikalo za diretu, nijezela gawila zotene zwedele na mikalo zofanyelela. Nuna to, ninga mkusaraga iyo, suma na zotene jowila... Nikana ekalilo age wila kimfanyela yofia vata kulubanya so yiko pela so yigongula msu nufanya wila nikopele nikongula msu wila anya antambiri na mikalo za diretu nuna ninga mkosaraga iyo mabasani mpujo wila kanina mikalo zina guwa za ulijelani yota maalila ni manyomu tini umfugule radio wenyo mkalaga vruwa na iyo ekale na jibo nuna papa mfuna yu wawitana na miba aba nilugaga ya Suraj Fred Boy na Candy Style Elaga mamima biloa koilaga ogelo dare la wila miadi kana mbwana mwina kuwa koilaga we ya ogelo dare la na mtaneni wila miadi kana mamu dimwa dimfuna wilo we okalwa mamima mio chivo kadgarmele weni sabani mami motabwa sabani mami madudo ntiwa wambrono wa Maria nona mio kadimfuna weni onelaga wila kitozave kibarizene moito kambeni nfurani jibo ya Suraj na akwae elaga Mamima.

0: Kambirinya ya Radio Msambiki, mso provisela samiza vachuabo, nilivito makani ni na mobi weu, odu onta gezamu, odu onja na yo makani, saba ya mweru obu wa aima, saba ni ninga mlogile cha yojo ila, mwana otenu nufanya wila atitimiwe, mwana otenu nufanya wila avaiwe tima, saba ni dudu, onumjeze la yo vinago ila mangwana dayo. Dudu nonwe atidila kamikombo esi ya zakana vinago mabasa aazombe, na vinago alagaga logo neo na mikalo za diretu. Nona jamaka maka nikalaga mweri nwa aima uila ni mutiti miyamwana. Mbo nito nifiaga venivaju uila nika nizinde lo windo na ufanya mzombe belto ni marika simu. Anzine na vangono anta geze marma epad age ya emaria. Iyo nindogelaga sabwa ya emaria age. Osogoro kuleni nyo kalo virileo. Chini age entapule lani. Nona sigano esi zimfuna yu ovuruwa na marma mzombe mkweo belto ni marika simu. Kala nivuruwa na epad age.
1: Kamfuse mura biwa bavakiwa badi pole weda ogeluwa kwete
2: marigelo anamewa ni wiyela dabunum dimani ya mabasa aazomwe ya wila ntapule le dhimari yesi le dhaadha na anawale mwaazomwe mwanamewa tene mweni esakule iyo dabunum ya wila ndena mwa ni mwenyo jiemari ya jile yeli wa osogoro kuliwonyo okano virleo ejia yatapule lani. Nyo munozi wa, akalaka muhithi kagila atini padijoko, ya wila mvurua ni mikelo za tapule liwa gano echi. Osogoro kuliwo nyo, akano virleo, yatapule la wila kivo empadua andabi padue la muderetu ni, weya wa munya ya bui kosi le deretu, anda bipaduchi wa ejwe ya mudiretu ni bakala omutuko sile wila we upaduwele ejwe ya diretu. Murije de tapule le wile. Nigela ntagie de mio apa dhaene peno dikana muladu wa mwene. Akala mio dida wa wene mpako ofie di wa mwene wila oramo mchu nuchera pasudu. Eko sile kikale. Miyo dinokala woku banyene. Mweni, peno papa yaga, peno mani, ono venya, yeno sodi panga, agadholu gana mwene pa mwene. Dinuna wila mwana gotega. Dinuna wila mwana odwe, kagafanye loko se juwene. Otega. Nimfuna nukumbile nlevelilo ya wila wone akala viajiji, onomule velela. Ii na gathodho dawa ndalupia vakakavene. Vamidida niva. Odo podu bamucho nucha. Mweno la gamala, mwae wila mani na babani. Aitho kumbira. Wila mie dileveleliwe. Agamala odilevelela. Mio kadinzi wa ya wila padhane mwene ologiwana. Ya wila adilevelele. Mieri gamala dinona ya wila mula dubuli waana mio. Omalao. Sozi waga. Chini kusile wila mweno odu. Adile velele. Sozi waga. Bani. Odo wila omu kumbira ya wila adile velele. Papa velu wani. Osogoro kuliwo nyo. Akano virleo. Kuloga mio kadiga ale velele wemwa aubule wada wile mio. So kala omutu. Odo ilo olo gana mwene wila mwana. Kamu levelele mwana otu. Papa, vatapule la gano eji. Nona, enofanyela, mvuruwa negevi. Gano ningesi. Sabwa esi, dhinouka miedhani. Mwamabasa menji. Dhinouka miedhani. Mwamwede lo menji. Ofanyela wede na mwila boni. Mutu di mutu. Nyo vina. Kadi faragani vi. Mutiki tokini, nanzana ninti na kakene, Belton Kasimu, ya wila mwakele gigano ni yesi.
1: Murabiwa babadiwa, yange dagane werewe,
2: Kaloga na mio,

nono kumono makano zviche vadidi makana makamaka vadidi nona ayimfanyela wila iyo noteni njombelue ayimfanyela wila iyo noteni nielele odudi radio msambiki oduli radio mambali radio namalaga radio odu ondana otangarama wa marogo oteni nona nifega vinova joila anofanya wila nangane vina kwa mtumbe mweo akanikana mtaka joila chibarize nikana mtaka zotiano tianaza azumba kuyo aba nivavye zile mwabasani asumani jile virile Wurume ya dudu nchimiru wa Biju Franklin Joaki odu onile bilwa nwa lozala la muruda otati oda logaga sabwa ya tagia eja zile na yosuma na jile virile mpuma loga yo wila akala mutu wa vezile muwaku mchutin mwao mbwenye aifunaga chini ega kosilinyo jo wila mugelo mbaeza yotene obe mugelo venya ovangono eji inagoba mwalana obe mugela wila ne dino alana yotene nwana mzume mkwe u Biju Franklin Joaki alogaga wila kweluaga galiene agelo mbaeza yotene Yonu tamaraka na vadidi mzombo Biju sabwa ya mobulu wenyu. Nikanaka vinoko mitaka za azombo ena guwa. Odu wanawe ilidi mzombo Said Said. Odu nilebele wanuwa loposhtu kampu omungani. Odu ilaga wila kwelu waga gali yene. Oga vavezwe mwaku obu. Mbonyo mwenye aifu na gomba viza. Kwelu waga gali yene agenu mbaeza yoteni. Nona yonu ilaga wila notamalani mzombo Said. Wano poshtu kampu omungani. Nukupeza na wila mzoge vina mobulu aba. Nikana kivino kwa mitaka za mzumu mkwe oduli na masasanya michito nilogaga ya Eliu odu nilibilo anuolo ni kwadala murda wa Nova Sidadi ilaga wilo nuzivele vadidi na mabasa azumwe yono tamana vadidi mzumwe Eliu mukane mabasa vina kwa wino ose michito enyu na mikalo za deretu Nikana kivino kwa mitaka za mzumu mkwe odu nchimiru wa Mishaeli odu nilibilo anuoleo Simogu ilaga wila ono tamana vadidi sabwa ya Zelu esi za atia azumwe akuyu esi za atia yu Sumane jile virile nilokaka ya wavruwana ambali eo. Mpumaloga yu ila jamaka maka wila yu na azombe nikane ekalalo eji yu wavruwana ambali eo. Na vina kwa ambali eo enofanyo wila anivruwane mwa esile zimfuna yu ologa. Nona mzombe mishayela tamala kivadidi sabwa ya mazu aba sabwa ya zelu ninga esi. Nona aloga kivina kwa maruma tagia eji azana yu sumane jile virile mpumaloga yu mpumuloga yene wila kweloga galiene agelo mvaeza kubri otene o vaga dabi. Yu nota manavadidi mzombe mishayela nukukumeza kina wila mzwege vumkalaga vruwa na vina guwa mzwege vumkalaga vina guwa mobolo ninga aba. Vumaria nikanda kivina kwa mzombe mkweu odu nchemiru wa Agustu onile bela wanu waloni kwadala oda logaga wila mambali wae kanzivelu wa masukumenjeni ogelatina yene kamfuna ologana yene kamfuna mvruwana kito akosizave. Mzombe mkweu yu nilaga wila enofanyo wila nyomu ileme omsusi la mambali wenyu nufanya wila kamwile mbwenye mambali waga kamfunudi vruwana mbwenye mio dinozavi dikosaga vizaga nufanya wila masiku menjine mumfeze lege na siku na yeno nele o vruwana ni na vina kwa mambali wa mzombe mkweo nufanya wila vina kwa mkane kalilo age na nzini na mabasa azombe yono kukumeza na wila mkane kalilo age yu avruwana aninyo yu ava ya vina kwa malago sabwani maungwana dayo yu na azombe masiku menjine niga pupurua onda golugwa di amambali eo mwenye kito akala amambali eo kamfuna onifezela kamfuna onivyama lago kito zinakali za avi mangwane dayo nona noku kumezani noku mbira nivina kwa mambali wa mozo mkweo wila mozo ege na avi mkana kikale lo age yonvurua na mozo mkweo yonvurua na vina kwa esile zili zeluzaya bali alimobolo ae mozo mkweo vina kwa yonilaga kamuleme mozo ege vina kwa mumveda gavi mambali wenyu mumfezela gavi vina kwa mambali wenyu Mwenye mutenu mbavea vivina kwa mitaka zenyu, yonota mbavea sabwa ya sakulo nenyu, sabwa ya ukalavuruwa, ejino nukosia, ejino ntangarimia vadidi, wila ndoegevi, nizagana vima basa aba a azombe. Nonato, kambeni, nyele wili wili, makaneni na mobi weo.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Bom dia, do Padua, da província de Guiné-Zambézia, analiso no YouTube da Bunda Nandimio Belton Cassimo. O Talana, o Anamudi, Navi, na Ochinje, o Ansaka, o Nodana Mabinguio, uma Wimechu, a Meringoti, de Nueta Choki, Mara Mabasa, para o Chibro Ede, província de Guiné-Zambézia. Mazu Aba, Ologile di muimelele wa mabasa aba. Awete la choki mwa ni mpuno Musambiki makamaka pano vachuobo. Orume la magawa ilo anamagula. Orudi ilo doviku beleza. Ologile muku mwa mwa anamele badho paduwa radi Musambiki. Mbuziwe, oziwe ye wila otala na wenoku na singani gothene sido chinja wa ansaka. Dino dembucha. Oiti wawa. Meringoti mpaka dhipadi dhoti ya natiana. Makamaka matemba. Odo finya. Makata miyumini na anoma eletu dhadu ya mpuno Musambiki. Hapa nubacho magawa ilo anatana la anamagula. Kuiwa burebure wa kabale sile dhimweta choki. Lodo vikubeleza unzuye yowila chamaka makano teneni. Ni kale ni mwari wa mabasa ya aba ya wila nipulie esi dhinonea. Radeza, unulale ya ulujela mabasa maswa. Mwa ana mwani ya wii abarelege takwa dha mwango mabo. Mwabu ilo aba, anako suwe yake ya machukumina dhaka makumina latana taru. Mnona mabasa na pakeliwe loge ana pichiliwe na WWF vamodha na mpala wewe labu yo Suecia. Mwimelele wa mabasa baradeza Daniel Maula onzu yeye wila mwithenobu mwobu ilo abale awa amfuna mwana mwani alaleve. Makamaka mikale lodo chachama na obarela mwangu obu mabo na walaga ana mawani inavina ochinje wa ansaka we obareliwe. Amodha modha aliva magumano na hapa valali wa mabasa aba maswa aisiba mabasa aba amfuno otidiwa. Sebastiana Jemusi, membro wa parte do Frelimo Provincia de Zambezia, ono wako meza. Ana mawanabale atambile muwaku okamiedhi wani wila. Akasenye dhana mabasa wa mamurudani wii onuye. Mabasa wa ya, enofanyela wii ia muwaku bubolei wani. Sebastiana Jemusi, waloga mkumbonu mwanamalibadhu upadu wa radi Musambiki. Mwadhi di onivisa sanyetha ni kuru ni mfuna budu wa provinsi juni ya Zambezia ni ndo wa omaguma no ni mandi mua au kumina ni mudha ando padu wa malabo ni makumela ni mudha mpaka makumela na mararu mweri wa agosto shimoyo. Nga mwuzi uyedhi ye ologa ya wila chamaka maka abala atambile kubirichi. Eie, iwila kwa waena, akane kare nejo, yokami yithu wanakobili yejo. Amodha ali aomono ni wapartu duferli muprovinsi jino ya Zambezia. Anzuye wila banje jindo padu ochimoyo mweru wa agosto. Enofanyela opadu wa gavi. Sabwa mwobuwelo adretu ofanyelo vadia nikuru ntinawa wila this way esile the makamaka na ofuru mutumbini na olale ya vina mawani murendele na wii wanana wana mawania wenye the vina waganyo mwa ana mawani. Anamawani amurda wona mwenyu vachuwabu province ya Zambezia. Aikala skajina intinogirima vatakuluwa mwana mawani achucha godumea wa mkukuta onteba zungu mwa ya wila mkukuto ubule okana vantutilani zungu nto ya wila vamalama sasanya dhiwe vakaliwege ana mawana aba amurro ubule achucha wila emuza kimfanyela oponye dhaga zungu ntile vatakulu vamona mawanudo obe vande beni vamona mawanudo ya wila tutele sabu anti notha na onuka murdani mwete mwene uinji vya vina wa chenche machilu na mabarata ana mawana aba anuwa kumbira obe omu kumbira amu kumbira mwenyaya ya wile nufanye la ovuye za zungu na antile niponyeziwe vandebe ni vae na mataka ya wii anato tethirira zote na tena zovalua na otapika mwana mawani odo venya mwimelili wa mabasa ampa robu mungu dama zungu hapa novachuabo Joaquin Amadi oiru na vina ya wila abo nonangamo obuelo ana mataka nyamikukuta theso mweni kayo za musulu ni mwae yenenga na matunga wa kamri nyejile. Na media mabasa, onangane la mburo oniki wa mirobwe za machipitali vachobo province juni ya Zambezia. Onzu uye yowila mpako vano, oikala wa mburobwe. Machipitali onfanyi lotana leonana mwane. Mazu aba, alaliwezika kina intino na Gilda Ramush, muimeleli wa mparobu, onkwei wa mrobwe, za mashpitali wa chobo. Mvuzi uwe, unotonye ya wila mirobwesi, dino pakiwa. Mpaka mamparani mwa egumi okwaranya makumatana ni mwadhana mindi vikalaga zavachuwabo mukalungu onikuwa dala ochindi onamakura na maganja da costa sika china intino mwene wana matunga province juni ya Zambezi ya velinu mchini oibuo na mburobu onkwei wa mirobwesi adhiwaga mikalo zinedi wa mirobwesi mwuzi zainobu wa kakene mwenodu wa province juni ya Zambezia oipele kila mkukuta mwuzha mwampale inobule mpaka mirobwe mashpitale ya wila edegena wima basa awa ede mudretuni anami waradhi msambiki sida alzo padwa the province juni ya Zambezia analizo ni chobo odhili na dimio Belton Kasimu buwandia
0: Rádio Moçambique, Zambézia.
2: E se a sua música fosse a última coisa que uma mulher ouvisse e fosse para a salvar? Ungoma lança o prémio temático contra a violência baseada no género, contra o feminicídio. Queremos canções que quebrem o silêncio, que falem por quem não pode falar. Que façam Moçambique acordar. Canta. Denuncia. Muda. Ungoma Moçambique. Mais do que palco. É consciência.
0: Rádio Moçambique. Zambézia.
1: Kumi na mitala kumi unumbani ya pevo ya Radio Moçambique Zambezi ya mbesi wa sika nshano malabo vambirani kumi na matana manai mweri buno wa junyo mweri wa ima mweni yo nigana vi ufitha ni mpo mwani mwenyo na mabasaba atadeli uila nufanyina mwani mwenyo ya uila nyofi nuko mutilaga mabasi inyo wamovana iyo na kalichewi inga mloka lao kinyo iyo vina lukuno na nyo na mwiteni yo nota malani orume la navina okala na iyo mdimani ya mabasa ningaba amfia na iyo mawani mwenyo diga kwana kumina mudha osogoro pamfune nyuvruwa na mabasa mena ninga vopadwa dina chini da malonda dimfune ufie dha na mwiteni oli na radio Mozambique radio mamba radio wa radio teni uvano mwana jibo ya wila toyo nrekezerege mithideneso nele uchitavenji sabwada mno nshano kaimfanyi lokala kuma ni malovruwa na mabasa azumbwe uvano mfethie huko ziraro mfethie huko anyavanga mwatu lakala kodi kukotha nada na kanone cha nyavangu kali chanu ochewa koko kanone ya koko sora mea dhene
3: Sela

0: Mukuo mchitoni mweo kumala bondia.
1: Si, mwitu bondia.
0: Dindoga nani, muli muruda gani?
1: Muluga na miyo jyotamela kune labu ya mtepea.
0: Ojo tamela labu ya mtepea.
1: Si.
0: Oko waba anuna kwenye ya juwaka?
1: Si, okuno kwa dinao na kwenye ya juwaka.
0: Hmm.
1: So dafu na dipiche ali eteni na kwenye ya juwaka dabuno.
0: Hmm.
1: Kala tuolele ya.
0: Hmm.
1: Nyunu hivina na gare.
0: Bye. Mieno tamalan mkane yomambe swatiwa.

0: ezindielo ya mkuo eh opatwa oikala ofune mumtanala bondia din loga nani ani muli murda gani
1: loga kuno ponto sampo majelo kaldade mungani so kandi de pebani
0: ah so kandi de pebani kambe ni uko abanuna kwenye jwaka
1: una kwani ajaka ndia wote ndambo
0: ah avuinyo ani ani
1: bibi jandambo
0: jandambo
1: eh bibi jandambo kana kwani 68 wanu
0: Zelugani zifanyo mtieza bibinyo?
1: Bibi sora zetangani kwa kretu wa mani kwa sitararu haimaya na hati pia kwa matiri mwako ni jina kazi ya matiri kwa kuna ila jina
0: kwa
1: na amu nige
0: Baito, mienu utamalani mwoma mbesu watima mvurona kama basi
1: Brigadu, brigadu
0: Yamba Onchimbaru wa Jorzi netu belu wa Rozi inya didoge jijibo elvatado Kumina muda na mita na makumina na mita na miri Nikane zindi leo ilo kule Ama mbala amalo fia mamisika Agule savawa Endi pagari kicha ui radhi okanti olivi na mwari ngufani Eji ofuna goye lela Ha? Dhoteni Dikana mkuu, bondia.
2: Bondia, salukutore.
0: Bondia, mwagumi.
2: Brigati ninyo.
0: Mie dikana.
2: Yesi.
0: Dinloga na ani muli patigani hapo?
2: Mloga na mio Angelo Nikola wabudu wa kuno Ugwerisa Udere.
0: Ugwerisa su Angelo, kambe ni dhavinsha anu, to mnuna dhavinti na?
2: Efa ukure nofira diretu pene nyo uko uchiwabu mnuna dhavi.
0: Nada. Kanaya bure nunanga, niro madiretu nshanu na?
2: Yesi.
0: Na kwani ajwa kabani?
2: Ah, dabuno na kwani ajaka dabuno jumana gasara Angelo Nicolao.
0: Ah.
2: Sisi difuna na kaina zaka zina zingi zene zoge madabu anjive.
0: Apo da dabuno na dhavi.
2: Daone njia na kupele tar doze ano.
0: Ah. Bye.
2: Ni yaka 12.
0: Enjive loge dimunji velege yake so bye. Kimfanya ile ukana mwana zelu.
2: Ya tek tek ya ngeze leve kaine zelu za deretu azoje oshkola na kodi okoda naza.
0: Bai, mimi nota mala ni ukana yo mambe swatima.
2: Mimi vina nota mala ni huko mabasani.
0: Yamba.

0: Mukuo wa mtu Maria Venu, bondia.
1: Bondia, bondia.
0: Dinoga nani muluvi?
1: Muluga so ojo tamero kuna mtepea.
0: Ah, uno yela wili?
1: Si, si.
0: Banu na kwenye shwa kavina?
1: Nada, oku no kaina na kwenye zakai.
0: Ah, bai to kati dera kujunga kaoe na mfuno ana kwenye shwa ka, mati dhatu ina.
1: Ah, no la ninga deo liga nila, ojo, okuno. O sapatidi, mkwa kamija nzira gadi sapatidi.
0: Ah,

0: nsaka nofanyela ubuela
1: malabo 10 na matana manai mweru wa junyu ya kachiku masana matana manai na dhaka makumatana manai zilabo tana moda zinkosa epadi ya nikuru ni nkwele wa komunidadi ekonomika europea CEE zinyanganya njangara ni nkwele wa convention di Schengen mewa nano aba ana ninga dila ogomia migano za zilabo za eso na zilabo zina ya wila atwa virege mwilabo ni mwawa mpaka zilabo zina nandoga wandana wazilabo zeneso.

amewanano aba akuelwe Shegen anota de la vina muli zilabo tana moda zinkosa epadi ya Comunidad Económica Europea makamaka ovoloa wa anaweda onaga wila ovoloa burebure wa anaweda mwilabo ni mwawa wankatamia mabasa azilabo zina na zilabo esi zinkosa epadi ya nikuruntu nikuelu wa Comunidad Económica Europea ntaba na nto nalagia wila akala o anaweda zilabo zina obwela ovoloa muviteani etumo yokala munaweda otaweda ga zilabo zina wakeliwa wediwa na ntaba nti ninkuelwa convention de Genebra majangara ya anlagia munaweda onfune okala zina malaboya zotedene zali madani mwa zilabo zindoweye okala Malaba 10 na 5 mweru wa junyu labovina nubweluwa zilabo zotezene otolocha obure uraruchwaga atu monsakani na kodo.

Malabo kumi na matana manai mweru wa junyo notabelua dhaka zotedene labo nubwelua otolochiwa oraruchiwa wa atu monsakani na kodo labo ntukulelue yaka ya machukume na dhaka kumi na dhaka tanu. Ya maka maka emfuni wa nanzuwa nti juwache njeria na wano nieza mo atu otene ya wila enofa nyela otolocha obu reninga obu na ochunuchiwa abale anararucha atu masiku mengene ainchunuchiwa. Nsakane nenti na kodo, anopaduwa makata miyo o nyumuli wa atu, oraruchiwa mpaka ukana yari, oraila yari, omageleliwa oteliwa na makata miyo mena, owa nyumula na ayana, alubwana, anayana na analubwana. Oraruchiwa wa atu nsakana kodo, obure ompaduwa mkodoni ya wila anyumule na aothe watu nga ana mawani, amurda ya obo olimukodoni mukalelo wa anyakodo wa chunucha atu anakatipulani. Mukambura na mwego mwina mumfugeli wa atu obe agavuziwaga ya wila aloge elobo chilobo atu anututukiwa, anunyumuliwa, anuchunuchiwa ya wila aloge emvuziwani. Oraruchiwa wa atu nsaka na kodo onyumula wa omutu. Muladumundi mwa onkoseliwa wa nlogo notene vatapano monsakani na kodo.

Bueno, pues sabes ni lo que moreu na temelo. Wakata na musi lupo male unfuruwa na iyo bina marikata na viu chikuwa ningu wapo na lezu na ichuwa po nyumani ya pewa ya rati msambiki. Abala na iyo mchini mama angira inaguwa peno wali mabasa ni mwawa ina vina kalaka mule doni ya kustaku lido wa adhoga zipa roti yote ya na. Ina ndava chuwa po mwenyoni na wana mule na rati msambiki. Rati msambiki na msambika na otena yumo dhoti ya uti ya na. Ina ndava gana uchikuwa ningu wapo kani wa ya mweru mweru yo ila kani vina na wana bale anitambila na madame ndi. Iyo nifiaga na vini ya mwere mwere watadu vawa.

Cairo Oliveira. Nonayo mitalaba gata magavi kuno nyumani ya pevera Msambike labu yote na Msambike na dalabu doko bela nyuo vino nivruwa na mawani mwenyu obra uburo chigo ningobu wa sikaishano romagala eneo ila bale otene ya nivruwa na ejilinga dima yanao ilidhele uro ilo nyumani ya pevera Msambike dabuno maligelewe umanyumo teno nivruwa na Msambike muzimana wako bela Msambike vina provinsi ya Zambezi ya makwati otia mtina ninga chuwabo ni kuwadala na makura magashi da koshta pebani mukubela mulevala jile Namaroi mukuba wa vina ile guruwe milanje altu. Molokwe murumbala. Mopea luwabo shindi na nyovi na moteno na iyo dima nigia mabasa iyo. Nifuna ilada tenze fiyana mikalo dofanyela nyomo teno mtame na madameli. Mbweni

0: Miselu za Mzambezia.
1: Mabasa otada kwati ya nyasunsh aifedha opura oromana mweru wa janeru mpaka masakabano mitoro dhinkwara nya chikwi na mazana matana meli za oba dhotia notiana. Watardi enoromadima ya miso za Zambezia. Dabuno na mio Joana Britu mesu mabasa di Jai Malferish. Ninoromadima egina dhopadua za murda murda. Mpara wa radeza onolale ya kwati olujela dima entamela olabela atu na elabo ya wila abarele dhore la dhotete ni dhimfanyia vamango ni mabo. Mabasa aba anasori iwe mpaka yake ya machikumi na dhaka makumi na dhaka tena taru. Apicheli wa gana ako da WWF marma mabasa animelela elabo ya Suecia. Musongore liwampara wa radeza Daniel Maula. Bela ya maka maka enfu na dima eji. Jobare la dhore la dhotete ni dhimfanyia vamango ni mabo. Avedaga mare. Otukule la mabasa anakalia na mawani. Atwa motha motha ankosa epadi ya maguma no aba. Anosiba mobwelo aba. Musongoreli wanikuru na abale ana mparadha wa za mabasa kuno Zambezia Carlo Joaki. Onona ya wila mukalelo onedi wa muwaku ombole iwa ana mawani ya wila kusina mpindu. Onodha ga ozuzumia emfunea ya wila mawani mutukue. Carlo Joaki walo ga sisigula ga Zimfuna anyama tonga, analibia bale ambole ya kubri eji, wi emelele mabasa, anava ya ganyo atu ena, atitimi ya ga mabasa anda na nrangulo mawani. Odo venya leo saidi, oitapule la ya wila anyama tonga provinsi na Zambezia, amfuna awarali okungi wa wampara zindi mua, bari mabasa antidi wa kwati jikwati ya wila ziguliwe ge esile zotezene, din sasa nywa mawani. Sebastiana Jemusi muko da parte do Frelimo mukuno Zambezia. Ono wako komeza abale akamie ziwe na kobri ya wila kose mpindu. Wila akose guru wi aguvo picha kobri eboliwani. Sebastiana Jemusi walo kukuno radi Musambiki. Marma wabasa ankosiwa osangitha nikuru na kuda parte do Frelimo nindua omagumano ni okumi na mudha. Anjeza li wakosiwa oshimoyo. Oroma na malabo makume na labo ni mudha, mpaka malabo makume na mararu mweru Agostu. Ninga malugie, enofanyela abale aboleiwe kubri, apiche mangawi ya wila aboleiwe atu ena. Musongore liwampara onkoi wa mirobwe apa novachiwabo, oiroro melia ya wila oikala mirobwe na vita gano zina, zinkami ezwa na otana aliwa areda. Muselubu olaleiwe sika chinae apa novachiwabo na Gilda Ramush, Musongore liwampara obo onkui wa muruba panu wa chuwabo. Ninga marugie, masaka abano, anosori wa mabasa opaka mirobe. Okwara nya hospitale makumatane ni mudha kwati ya chuwabo, inyasunsh, nikuwa dala, shindi na makura na maganja da kosta. Nzilo sika chinai, Musongore liwampara da anyama tunga okuno Zambezia Avelino Mushini. Waidhwa uona mukalilo ontida mabasa mpara obo onkui wa mirobe. Muzi zenobo, Avelino Mushini, oipereka mkukuta ya wila okamie zige na mabasa opaka mirobe mashpitali. Esi zalizo padua za murda murda, ovano dima ya miselu. Mabasa otada kwati ya nyasunsh, aifie za opura oromana mweru wa janeru mpaka masakabano alio, mitoro zinkwara nyachikwi na mazana matana meeli za oba za otiano tiana. Muselu obu laleiwe na Musongore liwampara onlabe la mabasa anda na muwaku na mabasa olima kwati ya inyasunsh, Veronica Kazimiru, alugaga mchito nukuno radi Musambiki. Ninga malugie kwati ya inyasunsh, eitade la otada mitoro machiki mararu, mutengo onjethe liwa ogume liwa mpaka omagomelo wa yake jino.
2: Mas é um dado preliminar, porque ainda estamos a fazer
1: Mise Luisi kazinawa kwanila, sabwa novira banigavu zela mabasa ntidiwa miru dazina zintadiwa kwati otene ya nyasunsh ena zipadi kumi na tana taru zintidiwa mabasa aba otada. Nile bela vina kwati otene vita gano zintadiwa na mtengo wa mazana meli makuma nai na tanu. Mwarma mtengo wa mazana manai zingeze la olebeliwa. Mwene mwalimu ya Sunjvina, muilimi wa mitoro zinkwara nya machikwi mazana matana meli za mili mazoti ya notiana. Mwamutengo wa mitoro machikwi zana za ajezeliwa olimi wa nsakanti.
2: Representa campanha foram planificadas produzir 121.364 toneladas de
1: mazu amsongorili wampara on labela mabasa anda na mwaku na olima alugaga mitoro za mili mazoti ya notiana zipuliwe na jima zilimwe nsakanti nuno olima. Kwati ya mnyasunsh mulimwe cha mbuga onsinangiwa vi mpaka masakabano na mbede, ngemba, farinya, bambaya na mikuwa ni za orta. Mpaka ovanene kwati ya nyasunsh muikala milima za oja kama unakala dala.
3: Registrar bolsa de fome.
2: É prematuro definir, mas até agora ainda temos
1: Mazu a Verônica Casimiro. Musongore liwampara on labela za mabasa anda na mwaku na mabasa olima kwa tia mnyasunsh. Alugaga mabasa otada na olima. Emele liwe oruma na mweru wa janeru mpaka masakabano. Vachwabu mgana vi ovuru wanadima ya mise luza mzambezia. Dabunosika ishanu malabo kumina matana manai. Mweru wa junyu yake ya machiku menadhaka makumi menadhaka tana moza. Nimpuli ya Dima Eji na Muselu wa mpira, Belton Kasim.
4: Ana mawani anzivelu wa mpira pano vachuwabu provinsi jino ya Zambezia. Aikane kuluvelu na makuru na mariba. Makamaka ankose padi ya mavurano ampira mandimua ampadua o Canada, o Estados Unidos na o Mexico. Ekuluvelu eji ya na mawanaba enda mwa ayaona makalilo amponya makuru menji ali omavura nonuku wa mpira wa manyalo. Aba, anujethi la wila makuru. Aba, anele opembera ya kechino.
5: Mzele nga zile maishi pinto. Diwoneza, atukua pakacheka olo, barumawa pembera golo. Aplikasi bangada munduni mwakayo. Esu yu, kono shikiri munga unu penalti, joku li ele patario. Unwa, uleko meza ne unwa. Karama nona te, uotra jornada, yomaria.
6: No don't know what kind of mungeda la ni Africa tulu do. Onelo pembera para sakaina o be onelo yela. No na onelo ini.
5: A kana soto onelo pembera para sakaina. A kana angrezari onole yela. Porque correa de suli. Ka clube bega na wewe.
7: Mashkam salato.
6: Mashkam salato yon funa nzuri na nyoo. Munozivelo ampera.
7: Munozivelo avadi duvene.
6: Yon funa nzuri na nyoo. Mika lugani dino na nyoo. Mikala lo dimponya makuru abala anda na dilabu yisi dana mariba. Nindoga kuda Congo, kuda Afrika Tuli, Senegali, na ena li mavula no nimpu. Mnona mudhavi maponye lo awa. Ano ponye deretu?
7: Makuru anda mariba avolo wada. Mofanye lila. Atova nene kanona do katami ya badidi. Ne, soka Afrika Tuli. Avolo ile baganyane. Maji nukuru na mavula no anawi ili avolo wada deretu. Okonsigiru wiku pelmenu ju. Ponto modene ejo nele mfanyelela akala ejo ndao yogujo ndibole ejo ndao ina onoganyari yeno nusongora nusongora sin
6: mama kura aba mfuna mtie zelugani
7: majimo yake eji anamari ba avolo anana guru ba vada vadidi maskini nigela niligani edha kesi vivirle neji na iyo yake eji anamari bali avolo adu wa songoro vadidi avolo avada penu Senegali kosha di marfin permenu
6: Marokush,
7: abo ina ba permeni yuko kana gari. Agani presentari yonga anamari ba akwawa vina sini. Majawa na ali vasongoro maji.
4: Ana mwana aba, aiti yani koko mezo mamakura aba ali omundi alini, ya wili nufanye la odho wa gavi baga kusaguru ya wila azindiele. Anamari ba, mabasa na aba antidani ampira wa manyalo.
7: Ah, kose viguru, wila alagie muwela ye na anamari bakandi wo tukumanavi bai wo kwa kalana kodo mpira yu na nwedia taon akose viguru abala alivasongoro jogu vinda wapo mbere parela ye na anamari bakuno yu na unona enizivele
4: aba alimazu anamawani amudha amudha anzivelu wa mpira vachobu provinsi juni ya Zambezia alagia gekuluvelo ya wa mamakuru ali mavura noni ampira aba aromile malabo kumi na nimudha amwerubunu wa junyu anadho mpaka malabo kumina matana manai amwerubo ondao wa julio.
1: Mpaka venevani fiu magumelo wa dima ya miselo za Zambezia. Dime sanyezi wenamio Joana Brito, mesono mabasa di Jaime Alferish, ninotian. Mpaka
0: Miselu, Zambezia.

0: Chitoro mo kulevina gol na mewe onchi goni gobu kambe ni sikai shano bon fin semana.
1: Akene dozo mo wiela.
0: Kambe dozo me ya tumuile chini. Mutito ya ube mwakala watapani lenyo.
1: Nada batiri aja male munga ginabili opu ya mohina guya.
0: Baito ekala.
1: Niyo mwono jipawe wadidi ge wakazo radioni. Onogipanga na sana wadidi ni fubeli imba telami da mnumi ya malo romote ya uroga mure dia umono notea.
0: Nganto.
1: Ana
0: mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana
1: mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana
0: mwana
1: mwana mwana mwana mwana mwana
0: mwana mwana
1: mwana mwana mwana mwana mwana mwana
0: mwana
1: mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana
0: mwana
1: mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana
0: mwana mwana
1: mwana mwana mwana Wemba laga, wedu wangivira laga. Mwinya mulugu, dinsasanya, dimpoyamo, dimbulu samo.
0: Aha.
1: Soga afra kibandari malijelo mararu.
0: Kambe ato watanumbwa na nipoje.
1: Ya, malijelo oromba mwana ga maamudimu wazuna sikila ganiveti.
0: Se.
1: Anawili, miyo wabu wadandani uvo wakudambani wafurukia zuna rezina Pedro Suare.
0: Mm-hmm.
1: Miyo wiyelo zo mpanya papa paulu, unuo wakaweno wabwadom, tona wabwada.
0: Mwana mo?
1: Ozo wamba laga zebio.
0: Mm-hmm.
1: Wabuodo akawe ni umai ni mbalaga magiri na wazi etene.
0: Mwana mwana.
1: Akwaga so Olientino okulo sorani wafurukia sorege odiretu.
0: Hmm.
1: Andi mwabala ntonga wafurukia etene kalonu. Kala wene nyungo radio ni mbadenga janji.
0: Mwana mwana.
1: Agora gafuna kikumile jibuwa ni jibizi.
0: Ekale ya nivi na jibuwejo?
1: Ekale ya mdi mwaso keli.
0: Keli.
1: Agora gakana nivuza ni jibizi.
0: Kambi ni katungani?
1: Mchito motako uropara nada.
0: Onola babe.
1: Onola babe.
0: Se.
1: Mio tono wola go kuwo kwa so wanga ni amura gitakaliwa.
0: Dada.
1: Obrigado.
0: Tendo kwa. Ndio tabale.
1: Kamu duana mbaraka so zwa ni godwa furuki ya gema no kungilo gero bowene.
0: Aha.
1: Agemba alaga mio zase kungitala wale mbaraka zwa ni godo wa kupia mahaya.
0: Aha.
1: Aga kyonga janji emamu aga o msikiti ya warunda mwazida so juma shimonje.
0: Ofrukia. Ya
1: kwa msikiti wa etene kalonga janju brigado.
0: Malofia na malijela abo etene malofia. Maanyi ya malotamila.
1: Obrigado.
0: Na tamala dozo ome. Agovulumu wa mruke kevon lada agovulumu wa dozo ome.

0: Bujito rumo kulle nana me way o nona tana le bani ani botar di malofia.
1: Botar.
0: Malofia ni. Mono ga ofins ni yo.
1: Ah, makire wana makiwa.
0: Mulo makiwa.
1: Wana makiwa eh.
0: Bani ani logi una.
1: Makire.
0: Bani?
1: Makire.
0: Makire.
1: Makire
0: eh. Eh, makiwa kwa dalto ene. Iyo vina ni kana, kambe ni toda vuchi guoni gobu chini panuwa kwa mwakiwa. Mwumvira dhafu mwakiwa asumane, jine weno kupula au magome nukua asumana?
1: Ya, no vina pama, kaya urapioni.
0: Iyo vina ni kana.
1: Riga.
0: Maliki ya lata tanu?
1: Mwoni waru matiwa mara katona Karlina. Amuna soma popo.
0: Mwanamo?
1: Mwanaka Mario.
0: Aha.
1: Mwanaka laurintana mwakiwa. Amuna naka samu.
0: Pumunamo.
1: Aloko tori mapasa pama.
0: Ehe. Baito, mino tamalani.
1: Okalamu veka polea.
0: Banyani?
1: Kero kalamu veka polea.
0: Kano funo loga vina?
1: Ehe.
0: Banyani kama ni mchito?
1: Alo, batarde.
0: Batarde, mwagumi?
1: Mika mkumika ito ya nuku tori.
0: Iyo ni kana, muloga ufiani?
1: Kindote za wala epayo omitale.
0: Haa, baani ulogi una?
1: Masi omitale nito sana ikatu ya lukuto.
0: Niloga nani ya nzile niyo?
1: Eusebio.
0: Eusebio?
1: Haa, omitale.
0: Zavito ishanu ninga ntuko, mnili na mikalo gani? Eusebio? Eusebio?
1: Yomi kutori.
0: Lima moda, banito dhavi, sumane jingoma na mikaloganuko omfanyia nyo. Mwakiwa.
1: Avira pama.
0: Unavira pama. Moni ya mfanyia ni?
1: Moni wapache wafanya mwara katona pelifa. Wanapili mwanatati esari.
0: Nde?
1: Kwa moda ni mwanaka enea kosti nyuka. Watoshi ya katampea madona shulieta na ya enana mapopo. Ana naka sa nto amana kwa sinyo ni mwone juwa kina na.
0: Mwene mwa?
1: Aluku tori wama basa pama.
0: Otamala ni?
1: Brigado.
0: Yeah. Na alne Eusebio. Omakiwa chigoni ngobu na radi Msambiki. Mwene kaza na vana miwa kwa sepa di adime jama basa. Adenika mutitu aligila gana mwani na otiena otiena mfanyia vina dhipa adetha otiena otiena la ilabu jina Msambiki. Iyo ndoga na imabasa ukuno njumani ya pevo. Iyo ila napanga adetha otiena lina iyo. Bale vina lidea. Daga mikombo vina kwa kusage padi wa mudana. Mabasi a radio Msambiki. Watado dungu dhagada vi watado ni ndo nani?

0: ari o sibi ha yola manonton chikele o khunele piene e nyakani hiye yu chemi thala khumina thani e hala ka vakhane u tshambukene mohele mo ipeta su sa hopa ma kha vakhane o hiye yu chemi thala mithano bu hiye ma hene o thene yome yoyela ena sambukene wa ha cha no minyo e hopena tepo sibe sibe shonyala
1: Ki hanla ka wira.
0: Oya wira ne.
1: Moni ki ho hulela ne kuzinga ya munna. Ona husi huwa mwape ya sapama. Ni sova haikuru. Ni helaka momoche. Ita apuruta samalaku. Ihopa ikiti. Ni hopa sauma.
2: Mureri hopa sauma nari ikiti. Piriti itaparpo samanaku ni moje isumana soteni. Mukaleo murecheleni. Osivelasha, oklawasha, ni ochunanasha.
3: Paisapo, paisvida.
4: Itanto amor.
3: Paisvida, paisapo, paisvida.
5: Rádio Moçambique, Zambésia.
6: Atlarmoni anemiwa klarmoni alipa ansivilo animiteko sampiria. Nole lihiran wa wii konten hiku naneraru. Ohusiwa wa achu ammo barbitru. E provisi ya Zambezi poma ya vachapo. Mutako mmonre esimana ele evindre. Amil karda konsi santori ninyuano. Mwe provisi ya Zambezi mwamitako yivirihiwe esimana ela enkota. Ninlecha mwa epoma ya vachapo. Mumakupa mitako sampiria. Halani makupa woiwo kwa wimusu eletishen simvirihiwa el provincia ela. Mwevelevelo namora ni mshelo ondo cha wii ikonte ni hiku na nera ruhusi hiwa walipa mwopa arpitropoma ya vachwapo simana ele evindre mutako omondre mitako hiya sari wa wii. Sasasi wa makadlo ohusi wa lipa amopa arbitru. Wawi amopa arbitru mwemiteko sampiria anamwane nara amu avano. Mwole ni kurna miteko sampiria mweprofisi wa Zambezia. Ahimaku onna uheriria wawi. So tene sasu wedi weo tapulu wa pahama malamo lelo veriva anamwane. Mwa ihi iri miteko sampiria mweprofisi wa Zambezia ni elapu ya Mosambiki. Jose Lobori mwholele ni kurna miteko sampiria ni mapura kanyo ahimaka wawi. Ohusiwa wa makuru neela. Ona hala wisatela mumakupa se, kafi, o mumarani hiku na nama mrala mteko esmaniyo ni nkelelahu. Ya saswa kama kale luawi, evulueli ni esuelo tapulila ni umopa arbitru, elukuluka mteko sa Musambola.
7: E esta formação está a acontecer num período em que também está a decorrer a formação dos árbitros.
6: Kwenye wano muhusi hiwa mteko iha, kina emerija wawi sote ni nisu sechakwa minokalo hama. Hiwa wawo uchimaka. Wa ale ahuziwa wawe emo parbitru mpiri ya pama onna chunea opisha murima alipa mo parbitru ni murechele ni murima vampuroni wanyua anomu ya mamapuro pachera nole liheren wawe ale hanchuna ovota anchuna ya anchuno huseria enda pano huseria so tene ili
7: vampuroni está para aprender.
6: José Lobo Mholele ni kurna miteko sampiria e provisia ya Zambezia lochelaka mwakalulo alipa amopa ya rapituru ya provisia ya Zambezia. Miteko ikuasiwe ni hiku na neraru. Heri hiha na ya oholo ni inye iri Michelo sivirihiwe mpuwa mwa provisia ya Zambezia. Na upusharan wawi achu anawaniha mwa miteko akimura shugugai mwondre nari anya omala kusumana yola na jela homabutu. Wawi yawanihe yone ya riki e jinjiwe makalu la micheka anechelaya. Ari ana mawakampiria anwaniha anapieria tanuna pili watene provisi ya Zambezia. Sintoko ole lihiria sakatari jarala likuru na mitako sakarati ya provisi ya Zambezia mumaota akimura shugukai. Yuri mateketa lelihira uwe provisi ya Zambezia ya repenle alipangwaniha anapieria makumelene yakina ako atanu mamaburu hiena hiena. E yori hiha enahala wasasi wa makalelo. Okutiwa ntwano hikala wikoroa akinako hanyawo akinako na halo yawo yakao amuhamu hani koroa sawa yaya yuri mateketa lelihera wawi mitako sotini ha sinasas wawi ekaliwe mukavihiro wawi achu eyewo
8: pelo menos dois atletas já estão na cidade de Maputo
6: ana mavagampiria eli ana panyawa Maputo nere akileo ni koroa sawa yaya mbaka ni huku

0: nalelo hina nono masu asitu kwenen kur na mitako sampiria na emeri ya huwa wii anyao hiha gareye vareye na emeri wa wii hina kuliwe hiva no hukua hukua wapajerani mwemitako so hikalo ikoroa wa wii ni yewa sintoko ni kuru nila mulila kwa wii ni nwa sintoko ni kuru ni ya wemele profesa wazameze makupa makina ako hukua wa hikalo ikoroa ni hukua wo hikalano ihe irimakadelo lere winyo mola wanyo moliha ana mokampiria so tsene sinha hinna hini hi ya pama masi na emeri wa wii eniso ya kawa kamba kani
1: du treinamento è complicato
0: muhole lula ale lishera wa wii elukulu kwenye la pahiru akelewo ari edi ni kurasa wa yaya masi weheri waka wakina kwa ayawo mitako sa opima na iguru sinosa siwa makadelo ochinkiwa ihe irimicheka mwa makupa a mashishe mwa yaka simvira yavo
1: un dos pontos aqui é
0: nere ovinha hinha o hirvon lamu ntwi micheka sinha pili ewa wanjalo ni woriba hinna jinjiwe kwa hati kwa hovila ojinja micheka sene sinha tivava injinjiwa yaka sheshe saviravo hiva na kirati mubwelela achwene yala anchuno jinja anyao ni kura zawa yochiawi kina nyao na mwiki hiru ikuruwa ka hiki karkiki koke arumela ka ikuruwa saa sinta mwenaya akinako anapanya wigo onaruwa makupa makinako tivava achwala ahihia ahinchuna ya ohiereri
1: non tengo certezza è complicato
0: ma su una tapulaho ya ayari a yuri matiketa ori muholeli anikurna miteko sampiro wanha e provisia e vazambeze mamota kimura shikukai internacional e ya nyomo lihaka arlipa anamvoka mpiria ay provisia sosofala ni vazambezia eniso etugumane ovinya nihiku na nomrla mteko poma yivachwapo wawi ehusiwe makalelo a makupa makina kwa se mpoma sima na pili mutako onejiwa ni kuru na federasaun musambikana defutebol diwi ni kuru na varia mitako sampiria ntuwa na makalilo na ari makupa mitako sampiria mwajoni muhodele ni kuru na mitako sa mapuru wa kanyo ya provisi wa Zambezia ona wapa achwene ya la uwi elipishere ni esuelesha ihe simpanela weji hiwa hiye nopa hii okala vanjankarani Jose Lobu anelihera wawito ena panela uye viha wajira makalo pama ni olape la vanjene wawimi teku ya sinyo holo ni nilocha mwakupa makina kwa chwala anyaya ovirilavo.
2: Sikosigisimus, ese numero de 30.
0: Nari na welia, hinanono ya la makumararu. Na hana wa sasa makandu wa weme lila miteko sampiria. Tia hui, ovila wapu hanya alipa mwopa arbitru ni amwopa pama. Tiva vana husi hao ya la makumararu. Ejiyo chuna huwari wawi na wendre okanano ya la na hana wa wana makandu wa pama aweji ya miteko sine sinye samweja. Samweja ampiria amejoni. Wana hui, na kirati ni mwupwela ni nerehai kwa hui na wele ya la makumararu. Ni kirati mwupwela hui wanapanilavo wawu husi ya ya la makumararu wa hui ya melele miteko sampiria. Mpiria saikuru ni so hihi yana ni makalu makina kuwona wi huna nono alipa mwabari kutu na chuna wa romela ya lene na husi hamu
2: fazeri fasa ya sinosu kampionati
0: amuhamuha yie wiliya niliwe nari luchili mitipur sarat musamiki ane merire wa wi anahala wa sasa miteko wa wi evuhe ihe siri so panila
3: respondo kwa nomi di Fred Frederic Roma Oregu esperamos
0: nere mitako ya niso ni siha mizere ka pamali todo echu en no bitu satia wi na chuna wa wi na parin ni mitako ya sampira yo no omo par bitru mo manero o hia na nari o hikra pam ni maramu lo tene na huzira humu iniso ni kabira ka tivava ni mpani na era wa wi na halo siria hia no pa hi okuma ni njankara na dapula wi hiva no huzira murun o hikaliwe mo mwevelevelo hiva niso ni huseriaka nchankara na nchankara pahi ya pama ever since wakala umuruni wukushira wawi miteko hamiva kirin siveliwa kinchuna wapa asina hano kinako wawi erwe emo wapa arbituru ezivili ni miteko sampiria wana wu miteko sisi hasina ruha ikurini makalo pama nere hiva nahala olamulela ni omo wapa arbituru ni makalo pama nyona ka ihe ni husi hiwayo huu nasito kwene alikuruna miteko sampiria wawo pama vele vele wacho kina kuhu erwe ni kaleva moha wa mita kusini sinhe somo barbitu
4: vendo muitos homens ali a me obedecer.
0: Mete com nejihua, iri sinto kosorepa ni winyo moliha vanjate, momite com sampiria. Ola radu samiki sinto kono leli hendi ya huni e promiso profesial wa Zambezi wa chuapo. Vano wakuchula ni no leli herani mwa ihe ilmiteko sampiria sa rekreativu nare e poma ya wa chuapo ni profesia wa Zambezi ya rekreativu ya profesia timu mwene. Ferroviaro e poma ya wa chuapo ompima na ikuru ni ferroviaro ni nereni 3 de fevereru otena wa chuaporu. Mwa e poma ya wa chuapo to so protesao ni 1 de mayo. Ana halu pima na ikuru to omara wasuma na yola na kele lahu. Miteku hiri rwe mga echima ya nawili. Wao pima ni ikuru masere a. Eyori hinha makupa a ya woto. Sporting ya poma ya wachopo. A pima kana yaka ikuru ni jere ya poma ya unyasunj. So atseni ha. Sila mulele ni huku na nawili mwempaya miteku sampiri ya Profesa Zambeza. Ya poma ya wachopo. Mga makupa B. Unyaun disportiva umilanj. Eniso ewa kilaka. A M.M. Legend. Ya poma ya mkuba. Mutupish wana gruwe oniso sasa kama kalu opima na ikuruni majeji omukuba Sporting ya wana gruwe apima naka ikuruni veteranus epo mayo omukuba mamiteko nha si la muleliwe ni sina na Liga Joga Beti ere mwemakuru na piria kumi ni makuru makinako meli mwemakupa melito ya sasa kama kalu wa makuru hiyana sinto kosasolia nari owetiliwa ni ovukuliwa hiyari makajamiho amigwaha Mholeli anikuru na makuru hiyana hiyana. Aiwe ena uherua miteko sapama nisopima na ikuru sinjene.
5: Neste preciso momento, como o início do... Não podemos participar do torneio.
0: Heba nchuna we sintoko heba nikuru na epoma yomu. Kuba nchuna owetela pama wana we anambu kampire njene te epoma yomu. Kuba tivava nchuna huwone hiya ni ojijimi epoma hu. Masu kinchunaka ohia wawi mipa ko hindo ko wana makuru evoka ka mpira vate vaya masi ale are lipansivirio ni miteko sa mpira avate vaya hisi viluka ni anea na vate ya kabihira ka alipa anamurwa mwengomi kinako echiela ena nikutuza na nachuna wawi ale arie analoko ya sivirio ni miteko sene sinhe sa vate vaya lenare ni makuru avate Masu yari alipa nari aholila makuru o hiyana hiyana anweherira mitako sampiria mwamakupa ae provisi ya Zambezia mga kampionatu nasional a mpiria amechoni. Tihi nha hiva nipankahu mitako sampiria saolelo nhiku na netano mahiku na kona ya kuminuma kinako matanu na asheshe mweri wa netano na moha ya kigundu pili ya kama kumeli kinako tanu na moha. Amiru kardakosi santar ninyo ano mpua mga ihe sivirihiwe provesia ya Zambezia esimanela enkota mwane.
6: Rádio Moçambique, Zambézia.
7: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Ahe, no pia wa supai, olelo nyua no muna halo waliliwa.
1: Nyui ya ka, minke enre chuyona nara.
0: Ku, male, mukiratwa. Kilele ni, lehene mvira, atoko eni msupai.
2: Ahe,
0: mutiano la awaliliwe, olile makupaka.
2: Olia makupanyo?
0: Makupaka ya mwanaku kave nkaka uyama ape nyeotana. Nilila huno. Oshe kuwola kikuwakela kawa wii kaje mwechomu kinako ngipanye mo. Mbwane mwana kuwo echa ni mwechomu ha.
2: Mai, mwere nino mwechomu kina.
1: Kirimuja.
0: Minona, mnigwa ho ato kwene.
1: Kirimurupala. Ntoki iwa leo hospitali witia pama olyaka sonuna sasinama. Wii mwanaka inueke pama. Nabe mikaleke nekumi ya pama.
2: Kohiwe lela. Mulopana.
0: Miva to kwene.
2: Amu arinyo la kana nrasawu.
0: Nrasawu?
2: Ntuatana hinkale la ya omureli ya mwana kuo.
0: Ntuwa wawi miva kamulopana vate.
2: Hamenesa. Mute kwanyu nto kumuhola vecheko mvanyu. Wakapelele amu arinyo erupande hiha. Ni mwaninyu.
0: Miva mkupwene nle hiha.
2: Mpwene. Yenyo to kwene munachu na hoyeo hamunachu na mwarinyo la.
0: Kinachu na ya to kwene msupai.
2: Vanonta. Mwere kesa pama.
0: Kuhigwe lila matoko ene msupai. Oh, mkilevele le mwaraka. Mwevelevelo ovinyo lelo vava. Ni ninja va moha. Wawinyo anwa ni mwanihu. Mkale ni guru ni ekumi.
1: Kota malaiyaka. Muna mkala titia pama.
3: Mwere sihiyano. Uyeso sivasiva shani ikani. Mukaleo morejeleni, osivasha, oklawosha, ni ochuni.

0: Ona mu
1: apachero kubanywa. Amanu ya la nature. Masa nature we come, mwari mwasa muhibu muhapanya. Mwari mwaligare ehiwa kulane.
2: Manu manu kinorwa.
1: Ahoye anarwa.
2: Akela yo kishu.
1: Ya kena la devil. Na mwe burule yewa wakwe akone akela weja.

amori hikarar ole no pebani muyawo aiwe ko dinya woru hiwa wango atema ago hiwa kamune meva ka winno ki yarwe winno ki nuwe winno mwago hiwa kamune meva ko mukoba ki yarwe mukoba ki nuwe mukoba a opebani aiwe hoye meva ko dinya meva ka weigo meva ko chuapo vava omukubela muyari wanyu omunnu wanyu omuhuzendianyu aiwe hoye meva kya kamwa nyherwa nka weigo meva kanno oshindi muyari wanyu aiwe meva oshindi winu wigo ko dinya Oyeli, awe meva nkambula mwe meva oso portugese, oso portugese. Ah, ma portugese. Hima anono wa muzi, hoye nka anono. Niheku mkumari wanyo ni mkuku jamrampa naru mmani wanyo. Mbajare ndo wa romala. Meo didiu tanu hili, tanu pepani. Mwakaru na muzi vama akwa janyo wa we hima anono wa muzi. Sinceramente. Warela, oje gena muzo. Warela, oje gena muzo. Roxji. Hipa hiati ya naru. Ninyu anuene, murima anyu yogo. Enna polo chinja. Nchepo niya nupurrela baka lukuruku ya wala thanu soshe kuwa. Lukuruku na ya huri ya nasopajwa saa profesi ya wazambeze na ilo chelo. Chelo mwe. Buatarde.

0: epoma ya inya sunsh e provisi ya Zambezia ya hipara kanela wuye ya kela emesi ihopa ina virila vo micholo e konto ni masana matanu na sheshe masini hakumve na mwara ni mshono onlocha wi radeza mwa epoma ya nara provisi ya Zambezia enlele epoma yulujela mito kusawa yaya nloko ni wana miri wa wi ikapeleliwe ihe iri sore la samtakwani mumakupa a mwako mabu mupuelo on ya weji hiwa mpaka ya kigundu pili ni ya kama kumelini kina kwa tanu na raru. Ikavihiroka ni nikuru na WWF. Nikuru ni nrua ni nuhiaka elapo ya Musamiki. Mapuro hiana elapo ya Musamiki. Ni mukavihiro na ere yata ni nikuru na radeza. Nikuru ni nuhia ya provinsi ya Zambezia. Mholele nikuru na radeza Daniel Maula. Adelisha rao wii, miteko tsinjene wona wii nechuna wasasi wa makalo a otuku ni kwa ananloko ayepoma yele yolujela wawe kalembu wa mwa ihe irimupuelo wa ojinchiwa wa ilukuluku naro kapele wa ilukuluku ni ihe sirisore la samtakwane amuhamu hayari wa mtuku manu vava atepa otamela mupuelo ni kuruna ninruwa ya nlapela kava mhani nloko muholeli anikuru na aliporele provisi ya Zambezia Karlu Joaki onne merera wa wii miyaha imohamoha so kala wii nkutusa makarelo alipa kabhiri kuruwa sa Fidel mikuma so hiyo na hiyo ya provisi ya Zambezia Karlu Joaki alochela ni mupuelo ni makarelo a guvernu onchinjie makarelo awa kabhiri ana nloko ni kuruwa sene sinye sinwe kabhiri waka elapo ya Musamiki muipoma nere mapuro tene leo saidi alelihera wa wii so tseni hasi nchuna ogo kwanyi hiro ni opiwa mpi mwa mwasehe si mwuhereruwa wa ana nloko hiyana mwa epoma tipoma ni ihe sirisorela sa epoma yele. Vanontuai, ni kuru na vareria mwa miteko somesa epoma yonyasunsh ya hiperkarela wawi ya hala wa asama karelo a omese ihopa inavirilavo micholo ekonto ni masana matanu na pili wa ihopa so hiyana uvinya mweri wa janeru mpaka ilugulu kwela epoma yonyasunsh e provisi ya Zambezia. Mia hain haile liwe ni mholele ni kuru na miteko simbariria saso lima ni ihe siriso otumiha se epoma yonyasunsh Veronica Kazmiru alojela kamitipon sa radu Msambiki mwawaya epoma yonyasunsh sinto kumaswawe ole lihera wi so pariwa ihopa ina virilavo micholo ikonto raru ni masana meli mwa ihopa so hiyana ni ihi irisorela samahini. Sebastiana Jimusi moha ai parti du frelimo provincia ya Zambezia onna veka aliban kavihiro ni crossa fidel wa wi asase makalelo au ko kisha ikorwa wa wi e kavihiro a chokinago ni ye jihwe miteko hyambaka oholo sintoko en wehirwa ya miteko sa governo itatenlaya. Sebastiana Jimusi alocha mitipor saradu psamiki wa oreherwa ni kuru na yawemela provincia ya Zambezia mu mutukumano onja werea oshimoyo mama hiku makumeli ni hiku ni moha mpaka mahiku makumeli ni mahiku makinako mararu mweri wa Agosto maswa wa lelihira wawi eniso ya sase kwa makarelo wawi yani anakali kuruwa elapele ni ekogehe wawi ekafiriwe achoki nako asiani wala radu msamiki mwa Michelo se provisi wa Zambezia sa oshekuwa wanhiku na netanu netanu mahiku anakwa naya kumini makinako matanu na sheshe mweri wa netanu na muha ya kigutupili ni ya kama kumelini kinako tanu na muha vanontoa nivoloe lakaru nuhole liheran wawi asina hano ana pieria makuma tanu na pili ara rushiwa mia haso hiyana sereje e provisi ya Zambezia mwipoma imohamoha mushalo ntapulilo nitamu na mteko Nusha Rodriguez
1: anamane ana piera makuma tanu na moha aho shiwa eaka epachenraya mpaka elukulu kuyela mwe provinsi ya Zambezia Moselo olalewe ni hiku na neraru ni muholi onakulila miahasa so panila sana mwane anikuru na kapilela ananloko Erika Timani e provinsi ya Zambezia. Alochelaka mitipo saradi umosambiki Erika Timani ole lihera wiurana miahasa otene sinina piara makuma tanu nararu na sese. Vava inapanywaya miaha sa urarusiwa wana mwane oteli hiwa EMV ni olapi hiwa ehihiwa ka ohusera.
2: Tumios prematuras, sobretudo para as mulheres, as meninas.
1: Nina chela upanya miaha sa oteli hiwa wana mwane, Shasha Atiana. Eha kwani he iaka kumina tanu nararu. Nina panya to miaha sa urarusiwa wana mwane EMV na panya sha yale ayaka kumi. Ni yale ayaka kumina tanu na pili. Ni muteku nera huu Lino anawi amusi amohamoha anna chincha miupo ele saia.
2: Girmi situações de violação dos direitos humanos das crianças.
1: Eri hinha, Radio Mosambiki o chekulani analokwa mohamoha chirene. Apanya anamane anakuma mapomani ehiaka ohusera eaka olapa miteko sohiana hiana.
3: Ndina na gagineta na Belgium, za setan. Kinkale la ulo baru tiuma kinguli ashamusha. Kaki kakin suza. Vade eneta na senhora Guinelia. Kinamula pa ha.
4: Ivanildo, Juvencio, alikuwa. Vate wa donatija. 15.
5: Muna usara?
4: Nari.
5: Muna usara? Muhi usara li?
4: Eakele.
1: Eri Katimani ona kavihera anamwane minisopa nila saya ole lihera wi ya charachari hi wakamiaha iha sina panyonwa amusi anera no icho seiho ntoa no hawa ni ohikala no ikorowa.
2: Há uma ideia de que os filhos, não é, nós nascemos nossos filhos.
1: O aquela mupolo asititi amohamoha oyenve ya muyara kamana hanupolo mukavihera ni makatami ho amana yole anamuyara yupola ka mula pela othene yawo anachila wi hanono ikoroa anachila wi arimohawa
2: ao trabalho infantil porque o seu pai não consegue suprir necessidades básicas
1: ntapulela ka michaka sa Erika Timani onakulela mia hasa na mane ni sopanelela saya munikuru na kapelela analoko bazambezia
0: mvele velo michelo so kutusa ni somor hei karari wa asipapa muhamuha anayara anaya wi enala piha mavato hiana hiana we kaleno mipurelo ayori hiha naroni mshelo mkinako onloja wa wi nikuru na vareria mamireje ni gupete ori armasi ya poma ya vachopo profesi ya vazamezia enaronu melio kaleno mireje wa mpaka eluku luku ningelela husamuholo waswa na yerlo na mwana nihikuna neshishe ni jildarna mshmuholeli omvareria sa armasi ya yole amireje poma ya vachopo muholelu ula alelihera wa wi eniso elukuluku ela ikaguwa kamireche mwaipoma sa vachuapo inyasunsh onikuadala ushindi onamakura omaganja da costa ni hiku naneshi shisakatari ahelapo ya profesi wa Zambezia avilinu mshini echelele mapuro yale alelihera wawi ena pala ovariru wa pama ni okapili kupuwa tisenesihi ekwa haa nari ekwa elukuluku ene yeyo sakatari ahelapo ya profesi wa Zambezia ano opereka mchukuku cha mwaha onyokavi hira makarelo wakawa mireche ya mwaipoma suhia na hiena sa e provisi ya va Zambezia. Nemushelo la hiva ninere na pimeli honar na Henrya huso sheko walelo tiseha. Amiel karda kosi sao, pamhani jaibia ferstano la nyani masini hakumbo vinyavo, nole li hirian wawi, nole li hendrian mushelo mutoko ene wawi, anamira vo hiyana hiyana, eniso era rushiwaka, nare etelihiwaka enu wene, maho na wakulasito kwene amvareria sa miaha nari, amvareria sa wera sa namane, eyo erhin hato, amohamoha, anruwe la wawi, ela pihua mavate hiyana hiyana, miaha simvirila vasuluvan lamulo, ori oweria wana namane, ailapo ya mosa. Sambiki, eha kwani hiyane yaka sola bihiwa. Amilkar da konsistensi ntuko kode li hendi yakane. Muluko emeriria ni nikoke ni hikuna noa marla mteko ni mishalo mikinako. Halan pama oshakuwa wapama ni oshakuwa wamrechele netanu wapama.
6: Radio Mosambiki, Zambezia.
7: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Nina Juna Murejele. Boa tarde.
1: Boa tarde, comandante chefe.
0: É Gumbi. Boa tarde. É Gumbi.
1: Ah, é Gumbi, na casa, comandante chefe.
0: Vagar, tu sina na mwerowe.
1: Namwira o musheba ino musheba mashikande are wanu makita veju.
0: Nsina?
1: Mulopana nipigwe.
0: Nipigwe?
1: Nipigwe, haa.
0: Adi nipigwe?
1: Haa.
0: Omala wasumbana muyoviri ya wawu nani? Nani?
1: Na, omala wasumbana kinaviri ya wawu nani, mushaka ngiligi odeiwe ni meju.
0: Haa, nchipotani na ya uhuria na sesta ferola.
1: Mashi, miano, nchipo kinangu behiwe, kibahiwe surahi yode tama, uuu, tama.
0: Dama, uuu, dama. Ah, ah.
1: Nchipone nende nika wina giruwa weno ii.
0: Nchipone na ubu jirani.
1: Nako ubu jirekana ye. Kwa mkala na antipo weno weno ituna ya wena. Iwe ikuluna. Kwa nga zo mana zile ii.
0: Abu, vanwaru ilabu lutu.
1: I'm not sure.
0: No, no, Tabala, go ahead and give parallel machine chipper and matomeli.
1: Bye, parallel animal.
0: Go parallel, go gumaneria.
1: Brando.
0: No, Tabala, batardi.
1: Brigade.
0: Dama, a treasure. Nina Chuna Murechele. Wawakuven, Tanoro Womakupawi, batardi Zina Namerawi.
1: I saw Mulele Oligarum.
0: Ombui. Arabula le ombui.
1: Arabula le ombui ya oligwari.
0: Oligwari ni kwadara.
1: Oligwadara.
0: Ombui. Njipotane na ya huria na lukuluko ya wakana.
1: Muri.
0: Munchuna huria na njipo nevi.
1: Nijintuna njipo na tarasisi umani anapo ari mpili achaka mutoro muna nara.
0: Wanuji wano mnupo elambo ni njipo nino. Boa tarde, sina na locha nani? Hoye, lukuruku hiyela. 8791-12657. Boa tarde, sina na locha nani? Boa tarde. Sina na locha nani?
2: Nelson Oili.
0: A Nelson Muru Oili, ho?
2: E
0: provisi ya vazambezia? Njipotani na ya huria na lukuruku wakhan?
2: Nikimutu olivre mtupua.
0: Oliver Mutupua, Oliver Mutukuz.
2: Yo, what's the yo? I look at the whole of Valaeo.
0: Wana bala wawo, liver mutukuzi, murwawe.
1: Yo, kwa liger.
0: Kwa liger, ho? Oliver mutukuzi. Tina. Tinina. Oliver mutukuzi. Tá bom, pronto. Mukhanda bakupo. Muri o yili ho Anderson.
1: Iya kasawata
0: miva. Kuluvalao.
1: Kuluvala tumeri kimpekeri wa weyo parolota.
0: Kuluvalao mukikitimukite sherwana mulevala.
1: Ne okose kengwe ne karinyu.
0: Ne karinyu wo wenyu nyo. Munyanyu othokote pore kamaoni wishawo. Kihenu kichuwe bwatardi muchuwe Nelson. Mumma nai mwichuwe. Oi, 291-12-657 achu asheshe. Avoluenle, evegaka machipo. Hivan rehererea kama chipo. Tenenoku manyeria. 17:33. Oi, 291-12-657. Boa tarde, sina namuerowi.
1: Boa tarde, namuera. Nimlo kwa naemi sana kalavito
0: achua. Anaemi si, mwana miipa to. Mwana miipa.
1: Tata,
0: di geni.
1: Yeah.
0: Nga kila ilan, di geni nerera uigo?
1: Nari, nerera o luano, pakadiza landri, weno uriri wa mambesi, wa seko waka. Yeah, mashimrachele o yaka o zizo vakani vakani.
0: Pama zene, kwa tamala. Kothamela. Kala kanya mchaka. Wakala mchaka wana... Wakala mchaka volole mu WhatsAppi. WhatsAppi. Aya.
1: Akwala tata. Nito maamu kisha pasharu o. Mtao mhale muileri kini kivinyevo
0: wapato. Nampodi. Kinchuna wakuhani nchibu mchunanyo uri ya noshekwa walelonu hiku na netano.
1: Niki na kiuri ya ne. Kipo kwa sikeri na DJ Zaki wa mkupa wala.
0: DJ Zaki wa mkupa.
1: Mashina maraka la kandri hiyo.
0: Agora kimu arme kwa likeri. Diposhu muni na maraka la kandri hiyo kumu.
1: Kwa likeri kivido shaki na muka tamihani ni kane neno. Na maraka la kandri hiyo. Oho, hiyana orera nkalo warepuo yao mihili mwona mwonenu.
0: Anamawani muhule maru mwiwe kinjuna kodo cha. Anamawani ye. Awani ye. Izaki, DJ Izaki.
1: DJ Izaki, vamkopa vala, DJ Izaki.
0: Omala wasumana wapama.
1: Obrigado, chefi, nrivamu hakumantandi. Kinikere,
0: Pronto.
1: Rio kondineza kimumana iye dedo wa amusambikano amtene, nrivamu da.
0: Chega, obrigado, boa tarde.
1: Ea.
0: Anemsi, wana kalivati, omujeba iwe, mveka ka DJ Izaki. Mulaponi nriyahu ni wana tanu ni mitala. Makuma raru ni mitala mikina kumitano. Mo hapa hii. Wawe ni chuli na machipo. Buatardi zina na mwera uwe.
1: Buatardi ana komplikado mtepe.
0: A komplikado? Mamukumi?
1: Hika mkumi kainyo ano radio ningyo.
0: Hiva na kumi nchipo?
1: Ikiwali.
0: Nchipo tani?
1: Mteko watu wa chipo na wei?
0: Sinceramente himo muri ana radio.
1: Inya to kinek vodanka ana radio nada. Inya kina mwimu yeta ya.
0: Vano maruela ni?
1: So karibu na wiyo raya danya to atu na ring mchito nye no mligari.
0: Mwachuna ninto mligari ranyo mwachuna ni.
1: Na kome rinyo pa kimpidri nchipo na nese na nansu watera na mkwa kama nansu watera.
0: Nansu watera na mkwa nyansu watera kwa mwasi.
1: Wakala chipo ipela ya na nansu watera. Wakala ni ipela ya moto kima luchi wala moto.
0: Ayo.
1: Ah.
0: Ano. Kinchunaka wako hani nchipo ni natanu ya uriana.
1: Masikina uriana wako kina kiwodo inya kiande pertu propio wani
0: nyapo. Mwano motepo siya kanyu. No tamala buatardo shiku wapamu malo wasumana wa mrechele.
1: Nikila tamala tambo brigadu.
0: Brigadu buatardi.
1: Brigadu.
0: DJ Bombayi. Bombayi. Anselero Maputo ewe enveka ka. Enveka ka. Dr. Chapala. Dr. Chapala. Mikrofone ya wo. Microfone na wo.
3: Aisha Bala.
0: Ego.
3: Novinha.
0: Yago wi.
3: Sieni.
0: Oma Budu. Afamba.
3: Anata.

0: tshwaraniwa komo a motshwaraniwa komo
1: mona le biha wa melako
0: a motshoro muriko na niwa komo
2: melako tsano
0: a hu mene hu ikokhoro
2: ona halo wi ra
1: a bona wa
0: ya lang khuriwa motho a pharelle muriko
1: a ya ka wi ya
2: iri ona halo wi
0: 7:41 minuti dottor chapala chipuni ya koma putu ne reno ya wono koka o Andi peche. Aba ka jipa na suraj. Uyi upule rukuruku ya ikuluna. Mopia mopia ro. Didi nana lakana hudata. Mipajere baba, ah, now ekinwesi.

kumana wewe wa shwenga, wanone ihato, paamene makanelo ailapo se iho tanuna moha, so kopela saalapela okavihera na veri wa mha kwaya. Ya hirakana okala anamona we, ilapo ikina, ya achela ovolo wa mlaponu maya, ya mwechila kana koso munavi iteni, ena hihiwa, wana we, ya naruha manyonyo, wa ilapo se iho son tamwene okopela uigwa. Kwa mtuku manani yo wo, wa hila kaniwa voto wi, pahi, etoko toko ya eraya, elipishere ovarela makulu kano ya wo. Sapaka na mundano, ni ilapo sana marwa. Yale ya hala ochuna omaka mlaponi mwaya. Naka ekwelaka wipi tamo. Ndelo ndelo, ya halo chikela olapa, echarihaka malamulo ya kume, mukumanelo wa Genebra. Mananto, akina akwene, ya chuna we mtameda, ilapo ikina. Wiyere makamo wene. Achonka makale lote na ya kwele ya. Yari asito kwene. Ailapo saya seiho. So tanu na moha.

0: kumanilo wa ihabari.
1: Ihali so wile liwa no pentaho ni muniwa. Eke kai wera wo pio kwa tiwa mkumanilo wa ihabari uhi wana matanu. Mahiku mulokone matana mashashe mweri wa junyu mwaka 2026. Na veola mkumanilo wa ihabari wo sinsa esumande lempanya neyahu. Kumo ukume sikundu na fera mpaka ondo vena matanu na kumihiria huwa mpula wenu. Olelo vaa mnosu wala wera, espirita kulupa leo kwamba o provinsi ya Oniasa, onaeta mteko olu waliwe shimai ni mkuta kutowono wa yavo, vanipave lao hokono shiriwa okara waya sana, newe akele genditi miho mawani nitunea. Okumo mweri wopa jiria mpaka vaa, vanipanya ni yahu o provinsi ya Zambezia, wiri wa mwali kere warama ni atupeli wara rushiwa, onihimu wera anaeta miloko mitana mili, na veola mkuta kutu wa shito kwene amkuru triole o mlaponi mwahu. Iya nsikena lo pentahu ni wohi ya miteko sampira, muno uguria na oleke lo wakati wakani, otoki hena ukumi heratibiano melu na ikale ke kalenle, mamudu maru nupanya ni omake nani, mune uguria nele nota ili omrima. Ntoko wasuwili nyahu ulelo, mahiku aneta muloko ni matana mashishi, uhi ulati wa ena matanu, lakana hunana mkumanelo wihapari ni kumi herewa mpulano, vaa, wosu welihane wira, ashimai kamusa anomusha nki hoono wa, anehimba we aniroa akabeleli waka, wamana ni hiwa opuki wa maha wono wa onihole lihaya, wampa heri wakati. Mteko la onivari wa ospiritali kulupa liho kwamba, o provinsi ya Oniasa. Ashima amala, anikuma ilitiritu kamusa samkulu tuyole we provinsi ya. Hapari ila, nimosu welihane oleke la wakati wakani, no Radio Msambiki. Nena novaa, muiwe mkuta kuto onikuma o provinsi ya Zambezia. Weiwo, ashina mwane anipira milo kwa mitana mele atupeliwa ya wara rushiwa ukume lomweru wa janeru mpaka ole onipanya niya huwa jonyo. Sikina kusamahene yola onikela unru hela de Nusha Rodriguez.
2: Anamane anapira makuma tanu na muha aho shiwa eaka epachenraya mpaka elukuluku yela mwe provinsi ya Zambezia. Muselo olalewe ni hiku na neraru ni muholi onakulamia hasa sopanila sana mwane anikuru na kaplela analoko Erika Timani e provinsi ya Zambezia. Alochelaka mitipo saradi umosambiki Erika Timani ole lihera wiurana miahaso tene sinina piara makuma tanu na raru na sese. Vava inapanywa ya miaha sa urarusi wa wanamwane, oteli hiwa EMV ni olapi hiwa ehi hiwa ka ohusera.
3: Opiniões prematuras, sobretudo para as mulheres, as meninas.
2: Nina chelopanya miaha sa oteli hiwa wanamwane, shasha atiana. Eha kwani he iaka kumina tanunararu. Nina panya to miaha sa urarusi wa wanamwane EMV, napanya sha yale ayaka kumi. Ni yale ayaka kumina tanu na pili. Ni muteku nera huu. Lino anawi amusi amoha amoha. Anina chincha miupo ele saya.
3: Hiru situações de violação dos direitos humanos das crianças.
2: Eri hii haa. Radi Mosambiki o chekula ni analokuwa moha moha chirene. Apanya anamane anakuma mapomani ehiaka ohusera ehaka olapa miteko so hiana hiana.
4: Ndina nagagineta na Beljame. Tasetan. Kinkale la ulobaru. Tumat kinguli ashamusha kaki kaki nsusa vade eneta na senyora ginelia kinamula pa
5: Ivanildo Juvencio alikuwa vate wa donatija 15
6: unausera
5: nari
6: unausera muhiyo usera le
5: yakele
2: Erika Timani onakavihera anamwani ni sopanila saya ole lihera wi ya charachari hiwa kamiaha iha sina panyo na amusi anera no icho seho ntoa no hawa ni ohikala no ikorowa.
3: Há uma ideia de que os filhos, não é nós, nascemos nossos filhos.
2: O cala mupo elo asi titi amoha amoha, oyenve. Ya amuyara kamana, hanupo elo mkavihera, ni makacha miho amana yole. Anamuyara, yupo elo ka omula pela, otene ya wo, anayachila wii hanono ikoroa, anayachila wii arimuhawa.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Kumala kufa mpangwa zatu sanji prikizi na nzatu hakuma putu kuyani tsetse kuyani kachite ande fasera radio mkonisi kufatu ndandanda wa mabasatu masiku laro ninga nchisha no? Kumala kufa mpangwa zanezi sanji prikizi timisi panu tukwanisi kupaka nyimbo zingasi mpaka kufika panzizi ufemba na mpindi maku matatu pali panafunefi kubereza tumpangwa za pakati nakati pa dziko ino. Nzezi kumi mwenye kuira tibarese tu mpangwa za nchipitikizu. Kumala kwa zanazi mpangwa za nchipitikizu tibarese tu pizuisu na nchina wa malonda. Tikamala tumsiku ina tukumbusa pia mazi kwa pansi. Nzezi kumi na obozi mpangwa za nchikwagwa. Pasogolo tukwa nisi kupeula tuntoko. Nyimbo zingasi za mapangana na rainya. Panzezi ufemra pindi maku matatu mpangwa za kumalisa penitu ultimu jurnal. Drana zanga kumichini Julio Pos inezinanga ndini Antonio Domingos. Trapabozi mpaka kufika panzizo kukumula wa pachiti chiti. Pali panafunifika chita kamba mwadzamutu na mwambaende. Apo ndi ngumo zatu zirapakefe nziku ya laro. Lero ninga nchishanu kumala kwa sumana fesara radio.

Barikonda kuduala kuti kutete na kumunika ndi mkwatu Graciano Kujere. Graciano Kujere alikutete mbakwa nisa kuganikire kutuwa mabasatu. Kwa nisi kufika ninga munafunika bulikira mhimba za kusiana siana za mprovinsi ya Tete. Kwa imu munachitafika kweni nkati mwanzinda uno wa Kilimani, takutambirani na manja mawiri. Kwa imu munapita kweni nkati mwanzinda wa Tete, takutambirani na manja mawiri. Mugani kutindi Radio Musambiki. Michini bulikira panu pa mzinda wa Kilimani, mzinda ukulu wa inu mprovinsi ya Zambezia. Kwa vashiku bedi, baimba jina. Kwa imu munachitafika kweni nkati mwanzinda wa Kilimani.

Abalika maka mwana ushu zina, zina abalika maka mwana ushu balika piache, che, mwana ushu ananimala nzeru. Ada imba ndi ushu shiku bed, zina abalika, abalika maka mwana ushu. Mm-hmm. Ay, ay, ay. Abalika mwana zina ushu, abalika maka puntu, abalika maka mwana ushu. Na ipyo tachimera kuimba kwa mbani hapa. Tachimera kuimba wasukwa musoro. Mama wasukwa musoro ndi Julie Pintu.

0: panga kupanga chile fumbu, kupanga chile fumbu, apo langana basi lero.
1: Mwenye zwenye, na idako
0: mwenye. Unotambudzika.

0: konda kunyerezera vya maso anaona nyato ndi manungu sawa sawa wasukwa msoro anakuwa ndi juli penu jili pintu nyakwendo jili pintu aya ya mbati sanzaisa Mbombo inonaka Mbombo isazipa Simo tayu Sawa sawa na nsombe nyume Tumezo pano tumele sotu mbamba zatu za pakati na kati padziko ino Mbombo inonaka Mbombo ine Mbombo inonaka
1: Mbombo Mbombo yangu
0: Timidze pano Kweani tsetse timidze pano Mbele simpangwa zatu za pakati Nakati padziko ino Sinafuna Usinzwa bulikira pano panzinda wa Kilimane Ande Patipasira na musu Nanzatu wa mprovincia ya Tete na Sofala Makamaka munzinda wa Tete

0: Nyakuvera na netsi chakulota nkhabe kuyani tsetse kuyani kachiti kuti mukwanise kupurutana tumphangwa zathu za pakati nakati pa dziko ino titome tine patuna chingalingali chathu pathanthu na zumphangwa zathu za pakati nakati pa dziko ino.
1: Mphangwa zapakati pa dziko.
2: Uthabari kwa mfumba ya mpisa, utonge, mpinga pinga, na kusaka makariba dide.
3: Mabasawa, musava kubulikira nkati mwa maprovinsi ya Atete, Sofala na Zambezia, Malungero Anchisena, nsiku zonseni kutomera nzizi ufemba na mapindi kumi kya kumatsiku.
0: Mwekiro mpamfu na chifunano vesera nyumba mpepa rati Musambiki chakutuma mbativeni misolo ya mpangwa zatu nchikwa kwa. Pakupita piaka piwiri nduli umu. Alifuka mabasa ulimi bulikina nkati mwa inu mprovinsia ya Zambezia. Ngaramo tongi mprovinsia Tete akubecha kuli alia nyapyao kuti mpyadidi asasanyire ninga munafunika mabasao na pire pisa pikeo machapo mwao tuwira kukopa ntima kuli anyapyao bulikina maziko akunja. Chikawiku chinasalakana matsenze kero. Basa na senso bulikira nkati mwa provinsi ya Sofala akupasa chipapo kuli matswaka tuwera panisi kubulikira pa masenzekero kusiana siana bulikira madistrito onsene mwa provinsi ya inere ya Sofala. Zina zina zinango ndi misolo ya mpangwa zatu. Tarina nzanga Julio Poso kumichini kutete kuna Graciano Kujeri. Anafuna kukumanya mpangwa zina zima siku alero fala njangeni nipo Antoni Domingo. Shukune monsene tichite clan knife. Titome na za provincia ya Tete, za kutete zirikulonga kuti. Za provincia Tete, zirikulonga kuti. Nkaramo otongi provincia Tete ya kubecha kulia nyapia kuti mpyadidi. Asasanyiri ninga mnafunika mabasao na pide pisa pikeo machapo mwao. Tuwera kukopa ntima kuli nyapia ulikia maziko kunja. Mpangwa zinezi. Nankwato ino peno onesijo.
4: Gofredoro wa muna mprovinsi ya Tete alikubecha kuli anyapiao wa mprovinsi ya inu kuti mhedidi asasanyire ninga makufunika mabasa na pire psa pikeo machapo mwao kuti akope ntima alendo anyamponda matike anafuna kubulukira pansonghano wa anyapiao. Unadikira kudzachitwa muno munzinda wa Tete kutomera ntsiku zisere mpaka kumi za nthanda malanda lupya makauno. Domingos Viola alonga kuti nsonkhano nowu toera udzafambe ninga makufunika. Pazafunika kuti anthu onsene makamaka anyamponda matika muno mprovinsi ya Tete akhale akukhulumba nyika. Nanji uku nkutoma provinsi yenu kutambira anyamponda matiki amadziko akusiyana-siyana apansi kuti adzasake kukopa ntima anewa kuti achite mabasa amvira mawu mkati mwa provinsi ino. Ndi mafala adalongeye pa nsonkhano wa chikumi na chiwiri wa utongi wa muno mprovinsi ya Tete. Pene pale adalonga kuti muno Mtete mulugumanika udiri wakusiyana-siyana wa pansi pa mataka unapata kuti ana azinji amadziko kunja makamaka nyamponda matiki asirire udidu noyu. Domingos Viola alonga kuti pa nsonkhano bodzi-bodzi ushu asafuna kuti anyapia wa muno mprovinsi ya Tete asita mabasa akuthuka anthu na miotokala akutambira alendo mbuto zadalo na mbuto zokopa ntima pontho na zile zisazizengeza pinthu pya kutontholesa kukhosi akwenise kuprekeka toera anyapia wa madziko akunja akhale akukopeka ntima kuti kutsogolo kwa ndima adzachitembo mabasa kusiyana-siyana akusambadza udidi ulugumanika muno mprovinsia ya Tete.
5: Pela demanda que estamos a ter nesses últimos dias, achamos que vai ser sucesso.
4: Ife tikulikira kutambira anthu azinji. Tikudziwa kuti azinji alufuna kuzabulukira pa nsonkhano noyo. Na ipyo, satonga kuti tikhale akusasanyika. Toera, tikwanise kukopa ntima na kutambira mwadidi alendo athu. Kulimwe musaita basa ya kutuka anthu na miotokala, imwe muna mbuto zanu za ukopantima alendo, mbuto zadalo na zinango, mbiyadi mkali kusasanyika tuwira tizakwanisembo kubulusa chopwa kubukira mu mapika ninganewa. Nanchi, kumapetu kwa pionse neni pieni, tinafuna kuwina ndife ninga ana amuno mprovinsi ya Tete, batikwata mbiri ya provinsi ya tu mpaka madzi kwa kunja tuwira. Anyapiawo, adza samba dzembo udidugu manika muno.
5: Pagela tenyo desenvolvimento que todos nós almejamos.
4: Nzamereo ya mafala ya Domingos Viola, unoyo ndi mkada motongi wa ino provinsi ya Tete, mbache uza anyamponda bandike ya muno provinsi ya Tete, kuti akali akusasanyika makuti dzakuno mudzaone towera dzatambiri mwadidi alendo anyapiawo amadzikwa kunja nadikira kudzabulukira pansonkhano wa nyamponda matiki unadzachitwa muno mprovinsi ya Tete kutomera nziku zisere mpaka kumi za nthanda ya malandalupi ya chaka chino. Kubukira muno munzinda wa Tete ndine Onezio Jo.
0: Opchita Onezio Jo kala pakundu pakupita pyaka piwiri nduli umu alifuka mabasa ulimi mbulikira nkati mwa ino mprovinsi ya Zambezi Miguel na Pasoa.
6: Mulembi wa nsoka wa sakuli mankati maino provinsi ya Zambezia ndiye alikupangiza kuti mikanzo idoneka tangwe pionzi pampepo ndulumu makamaka pia kapiri ndiye pionpi na chita kuti iwo akari ando kuninseka pambasa ulimi mpaka chaka chapi kupiri na makwa na pitatumu. Mgenye iwo alikupangiza kuti tenepano alikuchita basa yonsene tutakulanga nila udide wa basa ya ulimi pinipiri tutakupezera pa unduawu. Na kuti masezi kusia nduli mikanzo ya pionzi pampepo kundinango iyo alikutamanyatwa tangwi ya chilala cha zuwa. Tenepano dalunga ndi Gildo Tangata mulembi wa nsoka unasalakana sakuli mankati maino provinsia ya Zambezia kulonga pangiza kudungunya tangwi ya mikanzo uzibozi idazesa nyatwa ikuluka kamwe kuli asakuli mamuno provinsia.
7: Basa idakitefi ninga sakulima, jagutoma, jagute ife piaka pepi piwidipi, piatipata na nyatwa za kusiana siana. Nyatwa ibozi ninga mwezi wakale, tukata ife tapita kadapatiwa tamenyua na sikulone Fred, bwela sikulone Judy. Tulonge kadachaka chinapita, tukutambila sikulone, tepa tukubwela bonto na pinangu bonto, nyatwa inangu na chimewa ili nino. Eno ndi nyatwa kutika bwela, isafikida ziko, mwenye bonto ife ninga sakulima, isazakati menye kaka. Tangwa chia anaona nyato kakamu ndifibamu. Ife safunika kutitilime, tingalima bintu biatu. Tije ife tambeti kwa nisije sambu anzatu. Anazakagula na ifibamu. Tavibubene, zingabwela nyato ningazizi. Nzi ndonseni usatabuka, mbwenye ife sakuli matatabuka kakamu. Tangwe mbutu na nyindirefi. Ndiyene ndikumunda, iminda yo njene ya kute isamala kufungika. Ife kusia kulima basi. Ponto papiaka ningalabebi daipi taipi. Ife takonisa kukurunganya abali ato kusasanyi da kusalaka na abali ato ada gumanika na nyato zezi. Ada pilinga, ada patwa kakamu na nyato ninga zezi. Ninga abali ato kuna makura. Ife kweko takonisa kwa tambirisa pifuyo. Ninga mkumba, mbuzi, mabata, nguku. Pontu takwanisa kwa peza na mbeu ya mpunga. Tuta kute aweni akwanise aone pa kutomera tangwa chipi pionseni pikada maluzika. Ana ni mabasa la chitefe. Pontu kukudistritu ya gurue. Tinao kweko mabasa akupeza na nzero kute tinalima moda wangi, tinalima tani. Malimiru wa didi akonda sapuza mataka. Malimiru wa didi akonda kute misapu inafuna bala ikonde tingaije, ikonde tabusa manungu watu. Ana ni mafunziso adekefe kuna chikefe kuna bali atu. Kugurue, milanje, mulumbu, pepubene, tambe tapeza na mbeu, tapeza na mapaza, mansinyo, na pintu ya kusiana siana pinyama, tangwe kye awene akadaona nyato ya ikuluka kamwe na sikulo na dapita yinki nujudi. Mbwenye pepe mipezi wene inajitefi sikutindi mpamvu zatu ifitokene kabe. Tina habari ya tumbo wanto anatipeza ninga kunoruega, ndia datipezira kutia batupasa kobili, kutepa nina nyato ya longemu hiyo. Tasafunika ifi tina kupate ni mkono. Taifembe kwa nisambo kupifikisa pepe lipida pezu efi na habari ya tuwa kunoruega. Ponto ninga ndalonga kutina makura, na makura atapeziwa na habari ya tuwa. aku Finlândia tava aqui tá kanga chepe bom ano kuti ngabi fita vesera nyato de chitika tambwe imwe ndokone gumana mwelonga kuti abaliano ona nyato ifiti nakwanisa pheza monse ngabi mbonye ifanta kwanisa kanga chepe bom ano kuti pelmen mwe ndika pheza district kuti tava ifipepe ta kwanisa kupata tapifikisa
6: jil do tangata alonga telepano pa maguma adoneka bulikira muno mu provincia Zambezia makamaka pano pa nzinda wa Kilimani tangwi yakufuna kuna funewo kulanganira udido wa masaulimi bulikira nzizi uno mpaka sogoli kwa ndima.
0: Apochita Miguel da Pessoa, Arcebispo Dom Chave Gonçalves ndiye na kumbukwa bulikira munzinda wa Beira ningambozi serawere saufulik mbalo mwa nzinda wa Beira ninga kolango dichita Pereira tome bulikira munzinda wa Beira.
8: Arcebispo Dom Chave Gonçalves alikukumbukwa pano pa Beira ningambozi adachita nkondo ikuluka kamwe pakuzesa ufuliki, mbakumbusa tu ana Mosambiki kuti mpya masu, kuinjana, kusekerana, mwichimu mtu mbida mara kuoneka nkondo, idasiana a Mosambiki pa umpawi na nyato ikuluka kamwe. Buku ninganene ya pangiswe, nati pangiswe, ntanda inafurakuza. Mbwenye, buku enei, ina nsoro wandawa, kudawa kwa Don Jaime. Nsorono wandawa nkupangisa kuti Don Jaime, pikida longeye penepi kuti safunika kuinjana ana Mosambiki mbatidwale nkondo. Nkufeko kuti alipoda kwa meruwa napyo, alipoda ipirwa. Kweneko kukali kupangisa zikali nzeru za Don Jaime tuwera kuti ana Mosambiki akwanisa kukala pa ufuliki. Kumukano kuti buku ibozibozi inati ipangiswe ntanda nafarakuza pano pa Beira nzindo kuluwa provinsi Sofala na nkweta mpangwa Gabriel Pedro Mukutubwa. Kumukano kuti Nsoro wandawa unapangisa kuti kudawa kwa Don Jaime ndi buku inafuna kufungula masu ana Mosambiki kwa nisi kuzindikira mulomo wa Don Jaime pakati pa kweiruza azinji antu twera kuti akwa nisi kuinjana pa makaliro, pa chisa, pa ubale, mboto za ganyo na maofisi. Kuti akonde kukara antu wa kukumbusana nyatwa idagwanda kale na kale. Mbativeni mafala.
9: De alguma forma kero não só deixar o legado de Don Jaime, mas, acima de tudo, despertar a nossa consciência coletiva sobre a necessidade de olharmos para nós mesmos e compreendermos quem nós somos, de onde é que nós viemos, para onde vamos e o que, sobretudo, queremos.
8: Na kundi nango, safunika ti basieno kuziwisa na kusia chitankano cha Don Jaime na kuti Don Jaime akali muntu wakuzesa mafala akulika kakamwe pa ubali na pa ushamwali, pa chisa na pa office, mbutu za ganyo. Apo sinafuna basienu kutindisi chitakani cha Don Jaime basiene tai. Safunikambu kukumbusa mbozi na mbozi. Langanani basi. Don Jaime akatifunzisa kuti nyatwa ya nkondo ya mara. Mbatisieni nduli kuidana. Lero tisafunikambu kuti tiweze chamaso tangu ya nyatwa kukabu delegado. Nkondo inaoneka kukabu delgado. Kuna nkondo na chino nkabi kumala. Ifi safunika tiweze chamaso kutikabu delgado. Ndi Mosambiki. Zikwatu ndibo zeni. Apo mpianji pinachifuniki na kuti tichite. Tuwera kuti anzatu akabu delgado teavunulire. Tisafuna kuidana basi. Panangu tisekerani. Penepi ndi pinafunika tiweze pikulu kakamwe. Awatu wakalimafala. A Gabriel Pedro Mukutubwa. Nyakulemba buku ninganenei. Ida paswa ndawa wakuti kudawa kwa Don Jaime. Buku ibozibozi nafuna kupangiswa pakwecha. Nanda nafuna kuza pano pa Beira.
0: Wapachita Pereira tumekala pakundu. Ti Berere TV za kutete. Za kutete za kulonga kuti. Irakubwezeka nsiku zinu nyatwa ya Nkomole. Bulikira patsindi ya Luani ya Luenya mbalo mochitritu ya Shangara mprovinsi ya Tete. Mwenye mkwira Onezi jo.
10: Nsiku zino ya punguzika nyatwa ya kukokoroka kwa mataka pa Luani ya Luenya likulwa distritu ya Shangara muna monto mprovinsi ya Tete. Pionse nebi ndi tangwe ya kuti alipo antu nangu wadafuruswa mbuto za kugoswa mukauneka nyatwa ishi ya kukokoroka kwa mataka mbae na kakazikiswa mbuto za ukomeki kwenye kundi kukudaendeu kamanga Masali. Mbozi mwa mfumu wapachisa cha Philip Samuel Magaya ndi Herculano Black Sunday adalonga kuli Radio Mosambiki kuti piaka pia kumalisa pino nyatwa kasoswa na kukokoroka kwa mataka mbaidzesa mhomole mpisa pikusi ya nasiana ya kurudzika tangwe awene kufambambo mbairuza anzao kuti afuluke mbuto mule mulikuoneka mhomole. Blacky ati penepi prikukwata kuti anthu nziku zino akhale panthaba mbamanga nyumba zawo mbachita mabasa akusiyana siyana anaphedzera uthambaruki wa luwani ya luwenya. Vani kulonga kwa Herculano Blacky Sande mfumu wa pachisa cha Philip Samuel Magaya luwani ya luwenya likulu ya district ya Shangara.
11: Siku zino tingafuna tole kuti nkhale yawo ya eruzawo ndi magole mawili ale ndi adabvumba madzi kwene kwene achimala kugomola gombola lulwenya athuyi etakuchokera pompale chankhomole idayima so ina bairo libodzi la kusikuti setembo lili mphimpha ya kunyachinji uwo tulili chalafikidwa kale na mikulu miwiri atenkulewo kuthamangira chakudwa kufika museu ukulu athu numero 7 kwenda bera unyongwe khomole mwene chali kufamba kunkule asi dia ya ambiente khale chida kunkule wala kuti wadzise mbumba ile kuti tenko chaika chitwere ya sentimento kuti kunkule chakulu kuchitalini kole kwalikeli podudza gomekeda anthu ale ya tsipano ninga malide ndingakhati maroni awo ninga mbotozo zile za nkhomole zile timbatambira mafala yale kuna mbumba kuti kuno cha tikuona khomole li kufamba yatawa timbatengambo mafala yale mboti chenda naye kuboma mbena ulokali tate auza ndingakhane mwere dayamba ndikalekale kuti anthu ali mamphelamphera wale wakufunikana ulachosede kunkule taboma dalitewa kudikira mbo dispatch ya provincia itawa kutipaka geografia ikatasho pela uradzalana kataparselali cha zona dispasawa kumapho tawosa pano tipakhala basathu ndimwene kutenga mafala kubayira kumbumba tichibwera naye kuboma
10: kukhali kulonga tikweneko kwa Herculano Black Sand mfumu wa pachisa cha Philip Samuel Magaya luwani ya luwenya alikula district ya Shangara mbafotokoza kuti nziku zino nyatwa yakukokoroka kwa mataka penu ya nkhomole yakhurudzika anthu apaswa masali mbuto za ukomeke munachitewo mabasa kusiyana-siyana mbakhala pa mthaba toera kuphedza uthambaruki wa mfuma za mpisa mkati mwa district inere kubukira muno munzinda wa Tete ndine Onesio Joe
0: wapachita Onesio Joe msoka wa ferroviario kubukira pano pa mzinda wa Kalimani na 3 de fevereiro misoka ya pano pa mzinda ninga so proteção na 1 de maio ndi misoka inafuna kutimbana pa kumala kwa sumana ino makamaka pa ntsiku ya ndimingu pa mapika akutoma mkati mwa dziko ino. Miguel da Pasoa.
6: Msoka wa ferroviario kubukira pano pa mzinda wa Kalimani na 3 de fevereiro misoka ya pano pa mzinda ninga so proteção wapano pa mzinda na 1 de maio ndi misoka inafuna timbana kumala kwa sumana pamapika akutoma mkati mwazikwata Mosambiki mbakhala anaoneka muno mprovinsia bulikira pa khundi ya kutoma mbwenye ziwani kuti pa khundi bozibozi msoka wa Sporting bulikira pano pa mzinda wa Kilimani unati uthimbana msoka wa Jerry wa Kunyasunji ninga kuzokolo chitefe pa ntsiku yachipiri sumana ino bulikira pano pa mzinda wa Kilimani pa nyumba inasalakana kutendeza masinzekero makamaka mbakhala ampira kumwenye na miyendo ziwani kuti khundi yachiwiri msoka wa União Desportiva Kumilange unatumira msoka wa MM Legend wa Kumukuba mutupi wa Kuguruwe unatimana msoka wa Majaji Kumukuba Sport wa Kuguruwe na msoka wa Veteranos wa Kumukuba tenepano zwani kuti mapika na zina ya Liga Joga Biti mbwenye mapika mazibosa na atagumanya misoka kwana 12 muno mprovinsia ya Zambezia pinipire tunakupezera ninga munafunikirepyo kulanganira pili pinafunika pabasa inafuna chitwa ninga kubiri na pinango na kuti iwo anati agawe misoka mazibosi pa misoka miri anyakulimirira misoka inafuna chita kundi kwa masekela mazibosi mbale adalonga kuli Radio Mosambike pangiza kuti pinafunika pene pale ngufamba ninga mudabalewo
12: a nossa expectativa mesmo é de ir lá e fazer a abertura com um resultado positivo e dar confiança também aos adeptos e simpatizantes e apoiantes do esporte na cidade de Mocuba e a nível provincial.
6: Apa, alikulonga pangizo kuti pinafunewo, nguchita mapika, pinakutimbana, bulikira pa mapika na lungwawa a Liga Joga Biti, mbafamba ninga muna funikirepi, ngufeka kuwina. Tuna kupangiza, pinakupasa ntaba, kulinga kufunisa mapika, ampira kumanyana miendo, mkati mwendo provincia makamaka kumukuba. iyo wazobosa kwa nisi kupitiliza na njira ya didi kakamwe pamasa nzakero mpaka mapeto
13: yo zabi mshumuzi azogare ngaza maishkuza depus di gaza akoyaro tushulubi akili wafika bon
6: matubu angasi alinantu pamapika nkati mazikuwa tunopo sambike awa mbakala akulanirwa muno provincia ya Zambezia pa fendo ya kutoma
0: chikawiye kwa chansalakana masenzekero basa na senzo bulikira nkati mwa provincia Sofala akupasa chipapo kuli matsaka tuhera akwanise kubulikira pa masenzekero kusiana siana bulikira machitrito nsene ya provincia ya Sofala perere tome
8: ale antu anasogulira mabasa amaswaka kupaka mbuto za ganyo na mapika muno Sofala safunika kuti asogolere mafala na mpangwa zadidi kuli ma district onsene to kuti aphale nasikana zindikire masenzekero wanthu aoneke mapika ma district malokalidade na mbuto za mafunziro zonsene tero kutana ngono akuli na nzeru za kuzindikira kuti mphe kufunikira kamwe pyalongwa penepi na mwanankazi anasogolera to mabasa ku office wa mambo wa Sofala tikulonga ana Shirinza mbalonga penepi kutisafunika kuti madistritu onsene, mbote za mfunziro mbuku, mapika kwa nisikuoneka ama senzekero. Tuwela kutana ngono, akule na utambaruki na nzeru za kudziwa kuti ma senzekero mba kufunikiri kakamwe asachita kundi ya mafunziro wa mbuku. Akapironga penepi, nsiku ya nchinai suma na inu pa kufungulwa kwa basa ya kuvana mwachidikudiku. Kuli mbasa na salikana maswaka kupaka mbuto za ganyo na mapika muno Sofala adakazika na mbote bozieni. Mwanakazi ana Shirinza akaimirira mambo waino provincia ya Sofala paurendo wabasa. Mama Shirinza agomeza na kulonga kuti kuchita masenzekero mpia kufunikira kame kuliana ngono mbativene mafala.
14: Foram realizados 43 torneios desportivos infanto juvenil Bebek edição 25-26 nas diversas modalidades em todos os distritos da província de Sofala, com exceção do distrito de Machanga, por motivos de cheias, tendo envolvido 242 equipas, com um total de 6.050 participantes, entre atletas, dirigentes, o que corresponde a uma realização acima de 100% do planificado.
8: A Titica Mapica, a Massenzequeiro, a Cucuana, Macumanai, na Matandato, kuliapale na asikana muno Sofala. Mbate pambula mashanga tangu ya madzi ya kudzala. Tirukulonga mapika makumatatu na matandatu. Kufeka kuti misoka madzana mawiri na matandatu ya apale na asikana. Ndiwo adachitanandu kundi. Safunika tilonge kuti mpia kufunikira kakamwe kuti senzu ipitirizi. Piaka pia useni. Awa tuwa kalmafala amama ana Shirinza, mwanakazi nsogolere wa office ya mambo wa provincia ya Sofala, muno mprovincia. Mbalonga patangwe ya kupasa chepapo kule mabasa maswaka kupaka mbutu za ganyo na mapika muno Sofala. Akwa nisikupinzira basa ya kuenda kapitiliza nao masinzekero mbutu za kusiana siana.
0: Wapichita Pereira Tomeka, siya patikwa nisi kumazwa zunsene za mumbu. Soka wa Radeza wa Pangiza. Pakwecha pansiku ya lero bulikira mbalo matitritu ya Lujela. Makanizo pabozi na antu pina na ziko. Pakufuna kusalaka na misitu pontu na piri ya mabu. Ndi makanizo awa. Arapa ndwa mpaka pachaka chapiku piru makumawiri na pisere. Alakupezwa na chigawiku cha WWF na ziko ya Suisia. Ngaramu wa nsoko ushu wa Radeza munu Zambezia Daniel Maula. Ati pinafuneu pakati panganizwa newa andu pabozi na ziko ndi kufuna makamaka kupasa kozo piri ya mabo pontu na kupangiza chienjano pakufuna kulemezo kali wa kudambo pontu na moyo na maso sota angu ya nyatwa ya kali wa kudambo. Angasa bulukira pa maguma anewa mbale adasimba pikulu kakamwe pakati panganizwa ninga anewa a Radeza. Ngaramu anasalakana machapo munu Msambezi ya Carlos Joaquim ati ninga kuna kwao makanizo awa akupedza makanizo kusiana siana kufuna kutambara usamfuma zampisa angatoweza makamaka ndondondo ushu da baleo pene pipinati pikwanisi makamaka kubedza nduli makanizo anewa kufuna kutambara usapisa pia kusiana siana. Carlos Joaquim akalonga mufalanewa na tangu ya kupangiza pakwecha kudichita utongi pakupasa chipapo kuliale makanizo anapandwa kuti akalina njira ibos njira ishi ya kufuna kupasa makamaka mpengo za ganyo pontu na kulemeza mabasa ale na chitu wabulikina nkati mwa inu mprovincia. Nkaramu anasalaka na mfuma nkati mwa inu mprovincia leo saidi alonga kuti mwapiri pida baleo makamaka ndi kufuna kuti akwanisi kutoweza ndondondo wapire pia kuchitika nkati mwa majitrito kusiana siana pionsene tuwira kupanda misika ya kusiana siana ya kuzengeza udidi ulo na kumanika majitrito mabuzibozi ulikira nkati mwa ino mprovincia. Za kutet zirikolonga kote otongi wa provincia tet ulikusaka nzeru nkati mwa nsiku za kuchepa tuwera makamaka kulipa makamaka kupasa kubiri kangachepe kulimatubo ampiswa mbulikira nkati mwa provincia inere. Mulembo tongi provincia stia tet ati na makanizo anewa utongi ulikufuna kutimizira kubiri ya kutupira kuliale matubo ampiswa mbulikira nkati mwa provincia inere. Krishina Mafumu ati utongi pabozi ulikugumanya kubiri pionseni pinepi tuwera pina kugula nguo makamaka za akaramu ampisa penu matubu ampisa bulikira nkati mprovincia inere. Pakundi inangwache nkaramu unole alikucheuza kuli matubu ampisa kuti ya kwanisi kuverana na utongi pakufuna kutimbana na tangu ya uipi wakusiana siana unakala na kuoneka mpisa. Nkaramu unole ati tinepa basiene ziku inati kwanisi kutambaruka angasi matubu ampisa mbale na simba nzeru za utongi nanchi anga chita pinipi anata kwa nisikupasa kodzo kuli matubu abosibozi ya mpisa. Na mga chimbale alikudungunya mbapemba makamaka kupaswa kwa pyombo pire pia kufambana pyo pionsene tuwela kupedzira pa mabasao pa kufika mpisa pia kusiana siana pontu na mbuto za kutongera miseru. Nkaramu otonge mprovincia TET alikucheuza kuli chigawiko chinasalakana mabasa ofunzi ku TET kuti akwanise kugumana njira ya kufuna kumalisa bechi na kumanika na chigawiko chinechi makamaka pa kufuna kutala mabasa pontu na kufuna kufikisa ngombe piripira baleu. Domingo Viola Tonya ninga mwachisanzo kupasa chipapu kuli ana akadzi pontu na kuganikira mabasa didi au funzi pionsene penepi tuwela kuganikira kutena pia na kwanise kufunza pintu pia kulika. Ngaramu nole akalonga mafalane wapa nsiku ya dzulu nchina impakati pa kupeula maguma chuiri kutala mabasa chigawiko chinechi maguma anewa na kwata nsiku dzuira da gumanya asugulira mbutu za ufunzi na anangwanya kwa pezera mbuya Viola ati pinafuneu ndi kupangiza makamaka ndanda nda wadidi wa mabasa pionsene tuwela kulimeza pili pinaoneka mpisa pia kusiana siana. Basa Vesela Radio na thene pata koma nchiriko na zomba mga zatu pansiku ya lero ndasubenza na nzanga kumichini juli posu kutete tkapezwa na Graciano Kujere aragumanya mhangwa zene zuma siku ya lero fale kalengeni na panantono Domingos taenda salani.
15: Angwa zapakati padziko
2: utabaruko mfuma ya mpisa utonge mbinga pinga na kusaka makaliva dide
3: mabasawa musava kubulikira nkati mwa maprovincia Atete, Sofala na Zambezia malungero anchisena nsiku zonseni kutomera nzizi ufemba na mapindi kumi cha kumasiku.

kokale kuimba kuri chitancesa jibos studio jibera kuimba kwa Mendes Otra Chance isilahi

0: BG, Elias Batista Ganti, Kira Mbalo, mu district ya Matiz, Mai Maria Mwananga, Matiz in province ya Tete, Matukwata mpaka kufika panzizi kumi na ubozi wa kumasiku wa 23 horas. Usala na mambhera mbhera kuchepa. Tuwera kote panzizi kufika panzizi kumi na ubozi. Panzizi kumi na ubozi. Mlungefo kwa niratu nzizi kumi na ubozi wa kumasiku 23 horas.
1: Rádio Moçambique, Zambésia.
0: Transize muno mu rádio kumi na uozi o kumasiku o 23 horas. Apo kunaimu nafuna kumenya ntokozi. Ntokozi ya tungwa 87-91-12-65-7. 87-91-12-65-7. Pena 24-21-27-14. Imbani ntokozi. Imbani ntokozi. Vestela rádio. Mbanto kose tuwele kuti mkwanisi tu kutipanga kuti mkupita tani lero tinchishanu. Anangwa salonga kuti ndinsiku ya muna mbwenye pine pindutata wa Vesera Radio. Tilekeni kugumana mpata ukufuna kutuwa mnangwa chamu siku ya lero nchishanu ndinsiku ya muna. Mbwenye tingafamba mbatilingana nduli. Nanjitu ziku ishi. Ziku ishi ya ipa Vesera Radio. Ziku ya ipa ishi. Tichimira taimu tipa na zikomo.
2: Malawi mi.

0: Sanza isso, samasiko alaro, laro ninga nchishano. Takono kutuwa menyo ntoko zalo mlipao?
1: Alo, bye.
0: Masiko didi zina mkulungira kupi?
1: Bye, mkulewa na ini nito tani mbati wana njiwa manshangira mazowe, shiruti shangara.
0: Mazowe mbalo mwalitritu ya shangara.
1: Indi bye, lokalidadi ya mazowe.
0: Chisa cha mazowe. Patsindi ya luwa ni ya luwenye mchitritu ya shangara.
1: Pano pa mazowe ponti.
0: Aha.
1: Indi bae.
0: Zina mwati ni mwane?
1: Nito dani ni mbanya nyuzika na njiwa manja.
0: Mbuya njiwa manja mwachoma?
1: Tachoma buino bete na tiyo imu bae.
0: Tachoma kwenye kwenye?
1: Tachoma buino bae.
0: Tumange ni tumukitata na masi kwa leru nchishano?
1: Kubita bwino bwino isi vaye kungashena mambana kufuririka wane bora basi domingo kugereja timbenda ini kudigira bora basi
0: ndimo
1: nindi vaye
0: nyimbo inafunemu njepi
1: inebano ni mfuna nyimbo ya Jose Campira.
0: Jose Campira
1: imbalewa kuti ati tiga wa ma, tiga wa murungu nga murungu basi
0: wa masenga nga masenga.
1: Aha, wana ini ndatenga mangfala ndokombo ngangambu katenge mangfala.
0: Ndokombo si dadi.
1: Inde vai.
0: Ndokombo si dadi.
1: Ndokombo si dadi, ukapioni binajitanza.
0: Aha.
1: Nditepo.
0: Ndimu, takuta baba.
1: Ndakuta ndini ba.
0: Trisani basi na kutiputana.
1: Ate kugula kwanti, babozi vai.
0: Takuta mamuna mkolo. Tabuluka makama ya kambalu mochitritu ya Shangara mprovincia ya Tet. Takona kutuwa menyo ntokozi. Mbani ya pa, alo mlipo.
2: Alo.
0: Siku adidi, zina mkulungira kubi?
2: Zina mkulungira Isaki Neto. Kutuna kutuwa
0: Doa. Chitritu ya Doa?
2: Ndebe.
0: Isaki?
2: Neto.
0: Isaki Neto. Bulkira mbalo mochitritu ya Doa mprovincia ya Tete. Tipangeni tu masiku wa lero Doa ndietani. Mabasatu wali kufika ninga mwanafunika kuneko. Ngabecha kunensa. Chisena ndichina vemu mwadidi.
2: Kukira magole ya mbiyomu. Neyo papa. Kukira kukarati.
0: Aha. Ndimo mwene. Nyimbo inafune mjipi?
2: Kuna nyimbo ya Didasia.
0: Didasia.
2: Kukira kwa rikiri Didasia. Majie kwa
0: takuto mbuna mkulu pitrisani basi na kutiputana pakati pa mabasatu anjisena masiku wa laro nchishanu. Tatenda kune kwene. Tabuluka makamaka mbalo mwati 3 ya Doa.

muniwa mwa kalel makumaso arad msambiki muhina mwalaka murati no suwele kalelo sawe sorate la masipo esmane la no mwela tula murati mkina kuyo ni tunahusuwele sama kalelo awe orate la masipo unno nruwa hunno kwa provinsi wa Mpula kini muhimia ni gadai yo ton tunawali kela ehantisi hao lelo wa muhina wa miteko nruwa orate la kampanto la uwe msambiki programa enikaleliwa ni Rajab Hassani Jamal Afonso Omakinani.

0: nisiponena epale arivovonesta
1: apankino apanke amandutrepa porque vale xa ninesto ligani varana miteko maxixa adotaro de tempo kura kun descubrir amando fuia jobar ya fuia varanteko na amando trepa sempre fuia paka ton kuiara ninesta ora fuia paka na amando sisa mabakani bakani
0: mpaka ba produtori anyo amando
1: mpaka ba produtori aga
0: wakati vapatenri anyu opanye fama muniitaniwa ameshitiri anyu mwao hasaisai amusi mwao hasai
1: kao hasisa mpahe normal no, normal pahasisa mzao hakaka kia ngamu ngimutan riru
0: maiti kelo over office na yuki makumeo
1: nata nata ngakumi
0: makume mwao fama
1: nata ngakumi ngakumi
0: hai mai nikagai nokane ora ntero nivanelaka nipavela kusuela variari vamiteko sanyu mundu anyu muratelaka provincia la Wampula ni mitete sikina kwene sa Mosambiki mutu ya ruo msiriri ona ruo Wampula va ona panye fama atikelo msiriri wakati vanru awe wa shukuri ya musi onona sae mwamusi ni onni lela tutikelo wani wero kala wera baki hinu waka atikelo wani
1: na hatu na haro kushitari purke ola malelo la malela ne
0: uberi kanopu
1: miko ola malela weno kinuwa weno paki kala ntoko mejumu uya ria Wampula weno ne ntao na haro kala tifisi ukuwela wera kireko wani jano kwa upake futuru asha naka kinaera weno
0: motela
1: nupa kitenke weno ntao parao ratho wani uro upake ratho tizero naro kala difisi
0: oh vale mika anyi henry wera ma makantore kereke arati ho anipa ya lokaneshe fama le wi uri kariko tela
1: aba intela ni ra eh othela ngunata busi majmia no eh kisivelo thela ngo porque kun khala utun khala ka comfort
0: ama sivale onni kan onkana miaka mikavi mutu kanne fama thela on thela mpaka yaka kavi
1: ente penteri comportamento ya namathela namatheli ya ne ahaba mafiriki makantora ni rathela bale ne mwere himvira ani rae mi pita ka ngithoana alan roki kupareki ne ntao sha samona ro khala ti face lu ngo khala nthi yana singu o se setiano porque mafiriki
0: masivale ni kadai vandera mtu omtheleke we opisane kvandera onero mtheleke murati mukwao ho
1: nada onthelege ntfu oamini oamini nteko wa monna o ikhaleke na muipe akhaleke ntu simpili maju oamini nteko wa monna onira wa monna o awe havale akumake viti uni nthia na kuikhala na ke hache epa etu jinjene mesmo zo invitare
0: ga mpanto lola muta nyansiola vale sheni mtu ohina kushawa mara oro kumane vidi
1: mashika eno ikhale tu yorera porque hinrera prosekinti we no possible likata vidi ro akusha mara ohana wa varia riki riaka le lungu ishe modelu o everu le lungu ishe modelu uno oneneva
0: oni ba shisheni awale
1: nto atele papel pantu enesha pahe gaura enkala katu sheni vale na ata sue para wa para seri eviti vile pahe
0: masi po ya lale ya kala o hia lopanaru nyu anu mkhale atati yana kina wa hame ya kushaka shilopana masi po ya lale atu ashara ya hata ya kala tia na shia ya anona masi po yale
1: anona ankala primeru ona tebo kira la ga wera mpakha andrera no wera epa wa athelia kana atwa ndoko athelia kana ndoko ni hine martista epa mpako khala na mesmo paciencia o hachele wa khala na bale ne epa hite pesha unla porque sheni unu likarela nthia na phela ka ja isho a veri unu likarela nthia na epa ira ka mukisele miteko zinyu kisele chipo zinyu
0: fa
1: fa simfa simpile ntao yana ujora likare dia munna ile lo hanu kupaliki urana na epa Spotify
0: tiela muhimani wa mpaka okanna ovilela nikadai nini wiwane masipo nime mweraka bosi zitu ole musinyo sheninyo ole
1: epa mi bosi zitu kenera muziaga mashumuzula onshuru jirinu thana epa tile niriya ka ura unni mphanya nthu okhira ka ola tipani awe mashi ohirivo muzi mashimane rovarana opentana ovanela khuvikana meshimo muzi woyarani ya tisanki meshimo
0: ore maswala ne saisai
1: bosule bana hukuna naren hukuna kana parakha ne naren hukuna kana parakha likilika rendia iraka himaka moriba ave mikora ke pavagiri kera kireno shoni mashi ora kireno shoni va ira kama shwa malilia wa gitari sinali kimpela ni kumane lilo wa hinle ura kata po kina mwira chizamo malilia wa ria kamwe kundi garela ka kura ka oriwa ibo mwira ka kirini puro shishi kukumana ka kumana ka nuwa khata le kro himi ra le pahima ka mi kenu pachara ungwa khala imi ta kosa ria ka para wira wa mingi kahura kina apanyo shi wira kimpela uva hasafu yanzuruko Machina the same period and Funa Kupanya Kelegera can to know how to target the Mitakosa and make it Kuneg anyway. Ukuragawa, the Panurera between Lombaga or Chavale. We repack from the Lagan to Pelemish, Niena, Nuira, Paputu, the Kala Seo or Koviti, Unua, and Tao, the Zeta Ganzan, Bosu Zipu and Aku Epa, Kukola Porake, Sesamwe, Epa, Washalia Valle, Yanakuraga, Himaka, Lelo Mampagauti, eh. Mashiba ngeri preparato kuria ka preparato ke preparare tinyo kona ke mpeza konfirmato mukukuma ka kura ku studio ro studio kupaka ka musika kunzivela ka kura ka mpaka tominku kukubaha ka thonturu ku kura ka wapage wathumekuo pariviti ah sempre kura ka kuthuma ka kuya kupaka ke viti kulansa ke musika ole e pa sempre kura ka thaya ngina ku Ngina kungina kungina kumpaka lelo vankina kungina kupaye.
0: Asomsuru kwa oni pia kinyanto wala saisento.
1: Kwa video.
0: Amkihima msuru kwa ina oteno nova hawa ni video ono tumaikuo. Kihimwa.
1: Kihimwa yo. Soni auni kisuwele la wira rihima ko lava. O mana ko lava. Mpiri saria yifula no. Ah, nimiyano kanyeheya. Poni nyehelea.
0: Vale, ole msuwela ni mwakasheni?
1: Bosu zitu kisuwela ni ndo jimelzo itu. Mashukuma babu mpaka wani rihote.
0: Harata nchene, orikarika omala na miaka miili, muromola saka mtumo saa. Nyua nukuma doji mili zoitu, mpaka mwako lwa doji mili vintage, ni mwi wani bosi zitu. Kamunyo kana saa, sigaretu wa riva avini?
1: Sigaretu waya, mingenira wira, kina kimpaka orera, para bosi zitu, pia nziwe lampako kumawa, lampaka wa, wira ngina toko opaka onyo, yonyo onyane. So okala wira yena maneno numa kertitare wira ala himaga ala tapu utuaka epa nukuma zoi tumpaka tojimini nsezi hula utiawene manu
0: utiawene
1: mejimu yena karina to ufashkunta woki tukela ne karina to woki tukela nimika irarikini suwela wira ii kwa wako kometeri wa
0: mkometeri kisai
1: Oh, for example, manu no possible what to smell is joy to mpaka ba hata o mara oyo. Wira ba tema simple un khagia sana. So oh queen ya ver replement is igual con mais fallas, ¿no? Ya con faltar. Ah.
0: Mas mun level la nasa.
1: Tum dijo tum pie un pakhelelo baba. Khala ga wira pa ni level la na. Ah.
0: Vale ya khale show mun era ga hey munoka wa ne notele. Panera sai wira patanulo himala male.
1: Nata, ate ahabu mejimu mapatrosinar torekena wanira zesa mwira yapa. Miki mtuna upatrosinar kini, so mwapaka shovale, kimpela nchurukufu yungwane kumele kini.
0: Wanira ya sayi?
1: Miano ipardi ya posi zitu, epa, mingi ni mwintenteri posi zitu ule burkesheni. Epa roha wele tiora piheya, nutungu hana. Kini ate miki nitari shoku kala nchurukufu wakake umazi maposi, epa. Habo aria kano, panyaka tila kumungwera kama tume tuze nyizungwera ni falta. Eba, miyano kihana wawaka himaka. Mi, ugera kama shitampe poseba. Onarera unkurela mwala kutuila, tumuwenye ugeraka, tapo, pahala mikomporali kalinya hii. Eba, so kuntumaka nadi yovio, nukuntroko saka, paraena, onkala nmejmu kunkorasan nulugari. Karena ele yuire papa, kena mu patro sinarini, pagimpela.
0: Kawane kiriari.
1: Kawane kiriari na tangu kina toko mungwa.
0: Akala rata kina kwa kuingia angun lele ni hachini boysi anyule hon.
1: Kumfaltari porque kai fasili, orgune anin tumpa ka tempu ene kai fasili.

elukwa kuradi musamigi ovinye ayaka makupa aepoma ya omukubela ovinya epoma ya vachuapo mpaka epoma ya omukubela muchu eneche kuluchu sana makuma tanu na moha na locha oyawo pahi iwara simvirlavo tanu mikwahani ma rampa ahimariwe alkataraya na kelewo ni muguguja vinya poma ya vachuapo mpaka epoma yona makura mumakilikano enyepoma yomagari za kosta omukuba ni vachuapo noko jopa ngono wolo pana ni akama kupe poma yomagari za kosta ni pinyahu epoma yomagari za kosta na hipanya wo mitudutu sayama makupa yale ni mikukuja wana wi na hishelua wakane no wi na achuna mutudutu onichukula mpaka epoma ya omukubela na pia huo mwaigora pili soshe huwa basi mivinye vachuapo iwora tanuna mohasa woshi shelo.

Mitako ny sarady misamiky o tadeli ye wa we jelela ipoma rady misamiky e jelela epoma yo mukubela ena panye provinsie ya Zambezia ela poye Mosambiki ni weli hiwe sindoko epoma e aka ikondo bili ni yaka komuniki na akora ro ni posto administrativo yo mukubela kina ku sindoko soba joni ya rimpuwa mwa epoma yo magaji da costa erno minlano ni poma sawana mulevala mamakupa onyawo echekuya mrupi ngono wotiana epoma yo mukuba makupa onrowo echeku epoma yo magaji da costa ohicho mwa mepoma yele ena panyao inchaje ntokwene ni chinosianu indiku makupa omokon epoma yo pebani eyaka ikonto pili ni yaka kumuniki na ko pili epoma ya omukubela ya repende ana nloko ya virilavo imiliam nsana kumuniki na kushishe ni masana matanu nararu ni makumararu ipostu administrativu yo omukubela irisi ntokosa omukubela ni Obajoni. Ernu il local da disa sintoko. E posto administrativo Obajoni. Ernu il local da diso misal, nakuda, naiku. E posto administrativo Omukubela. Ernu il local da diso maneya, Omukubela ni Omuzu.

mpaka bava hina anono masuma kinako nuchinako upushirani wawe epoma yomukubela epoma ye province of Zambezi lapo ya Mosambiki eweli huweva kankana uwekale poma yake ikonto pili kumini kinako raru ni posto administrativo so mukubela ni obajoni kalaivale obajoni yari epoma yomagajda costa erno minlano ni poma sawana mulevala omukuba omagajda costa ni mamakupa epoma yopebani ni macheja matokuwe na oseanu indiku. Ni upusherakanu wawi, mwachunako yawo, muhikuwe munikwa. Muhihaireto, haweni, mwapiewo, mwone, mwachiche, epoma enro yinuwaka, elukulukuti ilukuluku. Ololo na musuela Zambezia, pama pama epoma yomukubela. Muluku emereraru, mpaka elukuluku narin hiku nikinako, ni epoma ikinako ni yahu wechelela.